0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania. La, la, la.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cin m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi, de s-au aprins lumini la geam. Mi-ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Dar eu știam că l-am.

de vină și nu vreau să mă amintești cu ce am greșit. Că o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Miles away.
1: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania. I wanna

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Dragstea.
1: Iubim Transilvania.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Inima mea de 16 ani crede că oamenii spun exact ce simt, ce gândesc. Spun da când e da, spun nu când e nu. Și-a crezut că așa ești și tu.

crede că oamenii nu-și bat joc de nimic și mai ales de iubire, pentru că iubirea e tabu și a crezut că așa ești și tu.

0: e acum mult mai bătrână decât mine.
1: Ploi de vară ori soare arzător?
2: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

să împărțim ce bagaj. Am strâns în an de miraj. Ochii okay. suspicioasă mereu, discutitoare la greu. Mă întreb de ce sunt plecat, pe unde sunt și ce fac dacă sunt.

0: iubim zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Camera Deputaților a aprobat măsuri privind carburanții, locuințele și primele din învățământ. Vorbim și despre prima de carieră didactică 2026 și procedura pentru folosirea banilor de către profesori. Iar angajații cu cele mai mari salarii din România sunt și cei mai nemulțumiți și vor creșteri cu 50%. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Camera Deputaților a adoptat mai multe măsuri cu impact direct asupra populației. Una dintre ele prevede instituirea pentru 3 luni a sării de criză pe piața carburanților, ceea ce permite reducerea treptată accizei la motorina standard în funcție de evoluția prețurilor pentru a limita scumpirile. Deputații au aprobat și prelungirea până la 30 septembrie 2026 a termenului în care anumite persoane pot cumpăra locuințe cu TVA de 9%, în cazul tranzacțiilor întârziate din cauza problemelor din sistemul de cadastru. Totodată, personalul eligibil din învățământul de stat va primi prime de carieră finanțate din fonduri europene. Profesorii și personalul didactic auxiliar vor beneficia de câte 1.500 de lei. Profesorii și personalul didactic auxiliar care primesc prima de carieră didactică de 1.500 de lei net pentru anul școlar și universitar 2025-2026 au obligații prevăzute în procedura publicată în Monitorul Oficial din 28 iulie 2026. Cea mai importantă regulă este folosirea a minimum 65% din valoarea primei, adică cel puțin 975 de lei pentru cursuri de pregătire profesională acreditate sau avizate de Ministerul Educației. Beneficiarii trebuie de asemenea să activeze măsura de sprijin, să completeze o declarație pe propria răspundere și să încarce în aplicația informatică dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale certificatul de participare sau absolvire a cursului. Prima de carieră didactică 2026 ar putea ajunge la profesor abia în august, iar banii se dau din fonduri europene. Angajații români se plâng de salarii indiferent cât de mult câștigă. Până și cei care lucrează în IT, cel mai bine plătit domeniu din România, spun că și-ar dori mai mulți bani, pentru că veniturile nu țin pasul cu scumpirile. În prima jumătate a anului 2026, angajații din domeniul IT au încasat cele mai mari salarii din țara noastră, cu o medie netă de 8.000 de lei pe lună, în ciuda faptului că angajările au fost oprite și au fost făcute și foarte multe disponibilizări, scrie Digi24. În continuare acestui clasament vin angajați din domenii precum petrol și gaze, al căror venit mediu net lunar a fost de 7.000 de lei. În domenii precum construcții și instalații, venitul mediu net lunar a fost de 6.500 de lei. Datele arată că așteptările salariale ale angajaților români sunt cu 30% mai mari față de cât câștigă ei în acest moment. Cele mai mari diferențe rămân totuși în domeniul IT, acolo unde angajații își doresc salarii cu 50% mai mari. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
1: Bună dimineața, Transilvania! Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața la început de zi de vineri. Suntem, iată, cu un picior în weekend și cu celălalt încă mai încheiem diverse treburi, probabil pe la serviciu. Asta dacă nu cumva ești în vacanță, ceea ce îți doresc. Sau măcar starea și spiritul de vacanță să fie împreună cu tine. Irina Gașpar sunt, până la ora 8 ne trezim împreună încet și fain.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 6:10 în această dimineață de iulie, ultima zi din luna iulie, zi care de altfel marchează și lăsatul secului pentru postul adormirii Maicii Domnului. În calendarul creștin-ortodox, ziua de 31 iulie marchează pragul de dinaintea postului Sfintei Marii, la care începe mâine în 1 august. Și tot în ziua de azi se face odovania praznicului schimbării la față, deci e încheierea simbolică a sărbătorii respective. Astăzi este și ziua mondială a Rangerilor. World Ranger Day a fost instituită în 2007 de Federația Internațională a Rangerilor. Această zi celebrează activitatea celor care protejează parcurile naturale și moștenirea culturală a planetei până la urmă. Da, ne putem gândi și la J.K. Rowling, pentru că este ziua ei, și totodată a lui Harry Potter, o dată care e considerată specială pentru fanii universului magoric. Autoarea aceasta britanică s-a născut în 31 iulie și când a creat faimoasa serie, i-a oferit personajului principal Harry Potter exact aceeași zi de naștere. Și la mulți ani îți spunem și ție, dacă astăzi este ziua ta, să o petreci bine, fain, să începi de azi petrecerea și să o închei abia duminică. Este ziua Silviei Baciu, de asemenea, super faina cântăreață de la noi, ea locuiește în Cluj, e născută în Șimleu, Silvania, așa ca o paranteză. La mulți ani, Silvia! La mulți ani îi spunem și Ioane Chereji, care este super cunoscută PR Untold, de asemenea și ea tot din Șimleu, dar asta e ca o paranteză, pentru că acum mult timp petrece ba în Cluj, ba în București, având în vedere desfășurarea festivalurilor în care este implicată. Dean Cain, de asemenea, sărbătorit astăzi. Dean Cain este cunoscut în întreaga lume pentru interpretarea rolului lui Superman în serialul Lois and Clark, și mai avem câteva celebrități, Wesley Snipes, de exemplu, și el este sărbătorit al acestei zile, dar și Michael Biehn, actorul american cunoscut poate mai mult pentru rolurile din filmele SF, Terminator, Aliens, Abyssus și așa mai departe. La mulți ani îi spunem și cunoscutului Horațiu Mălăele, care oriunde apare aduce într-un fel special zâmbetul pe buze, umorul lui este absolut deosebit, uneori și sarcasmul este binevenit. La mulți ani tuturor celor care își aniversează ziua de naștere, așadar, și împreună cu Mircea Paniciu, pentru că și astăzi, și el este sărbătorit al acestei zile de 31 iulie.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica,
3: simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

0: Michael Jackson la Radio Transilvania, ora 6 și 20 de minute. Să știi că este un proiect inițiat de specialiștii Institutului Național de Cercetare Dezvoltare Marină din Constanța, care ar putea pune bazele creșterii comerciale a anghilei în România. Timp de un an, cercetătorii monitorizează și testează două loturi de anghilă europeană într-un mediu controlat, urmăresc să obțină o carne de calitate premium. Este o inițiativă care își propune să ofere date utile pentru dezvoltarea unui nou tip de afacere în acvacultură, până la urmă, să ofere o alternativă viabilă pentru piața locală. Proiectul ăsta vine și ca un răspuns la scăderea dramatică a populației de anghilă din apele noastre. În trecut era o prezență obișnuită în Marea Neagră, în Delta Dunării, era prinsă frecvent de pescari, însă astăzi specia a devenit tot mai rară și de dimensiuni mai reduse, își pierde cumva importanța economică pentru comunitățile locale în felul ăsta. Și sprijinirea acestui business este extrem de atractivă, să zicem, da, sprijinirea, pentru că anghila este foarte apreciată la nivel internațional pentru gustul său deosebit, este folosită des, mai ales în bucătăria japoneză, și este vândută la prețuri relativ mari. Îți recomand oricum să încerci un sushi cu anghila sau diverse alte preparate care să fie cu anghila, pentru că e un gust interesant, este un preparat care s-ar putea să te impresioneze în mod pozitiv.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: că dedică ediția de întâlnire de marți poeziei, da? Întâlnirea va fi la 18:30 în cadrul evenimentului. Moni Stănilă va citi poezii din volumul Coloana Fabricii, iar Alexandru Vaculovski va citi poezii din volumul Zonă de Frontieră. Evenimentul va fi moderat de Miha Octama și în cazul în care vrei mai multe detalii poți să găsești pe Subversiv, pe platforma aceasta, tot felul de evenimente interesante, uite, și din domeniul de lectură, și din domeniul de economie, și din domeniul de tema și mir. Auto, avem o grămadă de lucruri pregătite pentru astăzi, astfel încât dimineața să ne fie cu de toate.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Martin Garrix și Ed Sheeran la Radio Transilvania, ora 6:37 de minute, într-o dimineață cu, iată, piesa asta care te duce cu gândul la vacanță, Repeat It, cu atât mai mult să o repeți dacă e vorba de vacanță și nu despre altceva. Apropo de asta, o chestiune care mi-a atras atenția din cronica de tehnologie. Companiile aeriene folosesc acum inteligența artificială ca să regleze mai agresiv prețurile și să-și crească veniturile. AI-ul analizează în timp real mult mai multe variabile pe baza cărora companiile încearcă să elimine scurtele perioade în care ar putea fi găsite bilete mai ieftine. Bloomberg tratează subiectul ăsta un pic mai pe larg, dar asta este ideea. Încercăm, știi, pe de o parte noi clienții să găsim variante mai ieftine și companiile pe cealaltă parte încearcă să scumpească pe cât posibil, totuși însă, adică totuși să nu-și pericliteze foarte tare businessul. Da, cred că au și asta în vedere. Și noi, oricât am încercat, la un moment dat, dacă nu avem variante, tot vom merge în vacanță. Dar nu m-ar surprinde să găsim vreo altă portiță în viitorul apropiat. Leanne Rimes merge mai departe în playlistul nostru.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Ploi de vară ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: 6:45 de minute. O curiozitate din lumea largă, dacă vrei, apropo de un oraș mare. Metropola Delhi din India este considerată unul dintre cele mai poluate orașe din lume și iată că pregătește o schimbare importantă în privința transportului. Autoritățile au decis să înlocuiască treptat mașinile pe benzină și motorină cu modele electrice ca să reducă smogul extrem din timpul iernii mai ales. Traficul reprezintă o pătrime din poluarea aerului din oraș, iar jumătate din emisiile din transport sunt generate de motociclete, scutere și tot felul de rickshe de ale lor. Planul nu oprește peste noapte circulația mașinilor vechi, va introduce reguli stricte pentru mașinile noi însă. De anul viitor, din 2027, toate rickshele motorizate și mașinile comerciale ușoare noi vor trebui să fie electrice, iar din 2028 regula se va aplica și pentru motocicletele sau scuterele cumpărate noi. Ca să ajute oamenii să-și schimbe mijloacele de transport, administrația locală am văzut că pregătește investiții de aproximativ 1,5 miliarde de dolari, iar cei care aleg mașini electrice vor primi subvenții de până la 50.000 de rupii, iar persoanele care își duc mașinile vechi cu motor termic la casat vor putea primi până la 100.000 de rupii. Deci, iată, și la ei rabla cam cum e la noi. În plus, cumpărătorii de modele electrice beneficiază de scutiri la taxele de înmatriculare, la taxele rutiere, iar autoritățile încearcă să extindă rețeaua de stații de încărcare în tot orașul. Sigur, orașul acesta este mult mai mare, dar până la urmă, dacă își pun în plan, nu văd de ce să nu ducă la bună împlinire. Trecerea la transportul ecologic vine însă cu mari provocări, pentru că în prezent mai puțin de 5% din cele peste 8 milioane de mașini înmatriculate în Delhi sunt electrice, deci foarte puține, iar mulți șoferi se plâng că nu au unde să le încarce, spun că bateriile nu rezistă pe distanțe lungi și așa mai departe. Și experții totuși avertizează că aerul din oraș se va curăța cu adevărat doar dacă energia folosită la încărcare va proveni din surse regenerabile și nu din centrale pe cărbune sau gaz. Majoritatea mașinilor sunt încărcate noaptea, când nu există energie solară, așa că e nevoie de o modernizare serioasă a rețelei electrice înainte ca acest plan să-și atingă obiectivele. Dar uite, noi ne uităm, urmărim, vedem ce se întâmplă, cum se implementează treaba asta și după ce totul e bine și, mă rog, au dat ei cu capul de perete și au notat soluțiile, putem să luăm și să implementăm și noi la scară largă. Oricum avem și noi, într-adevăr, pași destul de buni făcuți în această direcție, deci nu zic că ne plângem neapărat.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Faină ritmuri de la Zara Larsson. Midnight Sun ascultăm și, de fapt, am ascultat. Acum suntem pe final de ritm, dar pe început de atenție, Directoratul Național de Securitate Cibernetică semnalează o nouă tentativă de fraudă ce se derulează prin mesaje text în general. Atacatorii pretind că sunt reprezentanții serviciilor de parcare care solicită niște presupuse restanțe. Practic, oamenii primesc SMS-uri prin care li se comunică posibilitatea de a plăti rapid sumele restante fără penalități de întârziere. Mesajul ăsta conține un link care trimite către un site fals creat special pentru a fura datele bancare și informațiile personale ale utilizatorilor. Atacatorii mizează pe presiunea psihologică și, sigur, pe ideea asta de urgență, da, pentru că invocă un termen limită foarte scurt și amenință cu penalități sau penalizări mari în caz de neplată. Introducerea datelor însă pe pagini oficiale le oferă infractorilor acces direct la banii din conturile, mă rog, persoanelor care dau informațiile alea acolo, deci victimele, cum ar veni, așa că aș vrea să trag acest semnal de alarmă, să fii pe fază, să le spui și altora să fie și ei atenți. Experții în securitate cibernetică recomandă tuturor să nu accesăm link-uri din mesaje nesolicitate, să verificăm orice presupusă datorie doar pe paginile oficiale ale instituțiilor. Și pentru siguranță, utilizatorii ar fi bine să nu completeze niciodată datele cardului pe adrese web suspecte, să raporteze tentativele de fraude cât mai repede la numărul de urgențe 1911 sau prin platformele oficiale destinate incidentelor cibernetice. Îți urez să fii ferit de astfel de situații, de astfel de întâmplări, dar și în cazul în care ai parte de așa ceva, să nu taci, să nu ții numai pentru tine. Dă mai departe această informație, în primul rând autorităților și apoi și altora, în ideea în care îi ajut să ocolească ceea ce ai pățit tu, să nu pățească și alții la fel. Suntem pe final de oră, ne întâlnim cu Gia Crăciun în scurt timp pentru a ne prezenta știrile. Irina Gașpar sunt eu, ne auzim în ora următoare, deci imediat.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul,
2: Zalăul.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Camera Deputaților a aprobat măsuri privind carburanții, locuințele și primele din învățământ. Vorbim și despre prima de carieră didactică 2026 și procedura pentru folosirea banilor de către profesori. Iar angajații cu cele mai mari salarii din România sunt și cei mai nemulțumiți și vor creșteri cu 50%. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Camera Deputaților a adoptat mai multe măsuri cu impact direct asupra populației. Una dintre ele prevede instituirea pentru 3 luni a stării de criză pe piața carburanților, ceea ce permite reducerea treptată a accizei la motorina standard în funcție de evoluția prețurilor pentru a limita scumpirile. Deputații au aprobat și prelungirea până la 30 septembrie 2026 a termenului în care anumite persoane pot cumpăra locuințe cu TVA de 9%, în cazul tranzacțiilor întârziate din cauza problemelor din sistemul de cadastru. Totodată, personalul eligibil din învățământul de stat va primi prime de carieră finanțate din fonduri europene. Profesorii și personalul didactic auxiliar vor beneficia de câte 1.500 de lei. Profesorii și personalul didactic auxiliar care primesc prima de carieră didactică de 1.500 de lei net pentru anul școlar și universitar 2025-2026 au obligații prevăzute în procedura publicată în Monitorul Oficial din 28 iulie 2026. Cea mai importantă regulă este folosirea a minimum 65% din valoarea primei, adică cel puțin 975 de lei pentru cursuri de pregătire profesională acreditate sau avizate de Ministerul Educației. Beneficiarii trebuie de asemenea să activeze măsura de sprijin, să completeze o declarație pe propria răspundere și să încarce în aplicația informatică dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale certificatul de participare sau absolvire a cursului. Prima de carieră didactică 2026 ar putea ajunge la profesor abia în august, iar banii se dau din fonduri europene. Aproape 3 milioane de medicamente aprobate în România au fost comandate în prima jumătate a acestui an prin canalul de urgență al Unifarm. Sunt în principal tratamente inovative, foarte scumpe, dar și unele ieftine, vitale în multe situații. Canalul de urgență al Unifarm, distribuitorul de stat, este un mecanism creat pentru a interveni rapid în situații de pneurie sau acces limitat la tratamente critice și funcționează foarte simplu. Pacientul merge cu rețeta în farmacie. Dacă medicamentul nu este disponibil nici astăzi, nici în depozite, farmacistul trimite o comandă prin canalul special către distribuitorul de stat, care are contract cu producătorii. După ce primește tratamentul, îl trimite direct în farmacia care a făcut comanda, iar bolnavul este chemat să îl ridice, scrie știrile ProTV.ro. Milioane de bolnavi care sunt în programele naționale de sănătate au primit medicamentele necesare prin acest canal de urgență doar în primele 6 luni ale acestui an. Angajații români se plâng de salarii indiferent cât de mult câștigă. Până și cei care lucrează în IT, cel mai bine plătit domeniu din România, spun că și-ar dori mai mulți bani, pentru că veniturile nu țin pasul cu scumpirile. În prima jumătate a anului 2026, angajații din domeniul IT au încasat cele mai mari salarii din țara noastră, cu o medie netă de 8.000 de lei pe lună, în ciuda faptului că angajările au fost oprite și au fost făcute și foarte multe disponibilizări, scrie Digi24. În continuare acestui clasament vin angajați din domenii precum petrol și gaze, al căror venit mediu net lunar a fost de 7.000 de lei. În domenii precum construcții și instalații, venitul mediu net lunar a fost de 6.500 de lei. Datele arată că așteptările salariale ale angajaților români sunt cu 30% mai mari față de cât câștigă ei în acest moment. Cele mai mari diferențe rămân totuși în domeniul IT, acolo unde angajații își doresc salarii cu 50% mai mari. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Mulțumesc frumos, ora 7:04, avem în acest moment 16 grade Celsius ca media orașului pentru Mediaș și Beclean, 17 grade la Cluj-Napoca, la Bistrița, la Luduș, de asemenea 17 este și la Zalău, temperatura medie, la Turda, tot 17, 18 grade avem la Satu Mare și la Carei, 19 grade la Oradea și la Aleș, iar la Beiuș se înregistrează în acest moment 20 de grade Celsius. Un cer însorit peste toată Transilvania, iar intervalul de maxime de astăzi este de 32 până la 36 de grade Celsius.
1: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania. Infotrafic.
4: Pe șosele lucrurile nu sunt extrem de complicate. Hai să vedem dacă începem. Hai să începem cu zona din Baia Mare. Vrei? Uite, din Tăuții Măgherușii până în Baia Mare, în centru, doar 19 minute mergând pe varianta asta de nord pe acolo. Dacă ești în Podgoria și vrei să ajungi în Piața Rogerius din Oradea, doar 17 minute. Iar dacă ești în zona centrală a Floreștiului și vrei să ajungi în Piața Unirii din Cluj, doar 19 minute. Surprinzător de puțin timp pentru a parcurge acest traseu. Iar dacă ești în Baciu, în centru, și vrei să ajungi în Piața Mărăști, 20 de minute. Traseul pe care îl văd pentru 20 minute, văd că este pe la gară. Dar poți să mergi și pe Gruia, văd că nu este o mare diferență, 22 de minute. Mă depinde cât de mult te grăbești și cât de mult contează în programul tău aceste 2 minute.
3: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
4: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de vineri, o dimineață care duce spre relaxare, spre weekend, planuri de weekend sau poate chiar vacanță.
3: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Morning, da, și eu așteptam să vină weekendul și iată că într-un final ce aștepți cam vine, mai ales dacă vorbim de zile din timpul săptămânii. Pe pagina de Facebook Radio Transilvania avem o întrebare legată de timp liber, dacă aștepți să vină weekendul pentru că ești în perioada încă de neconcediu sau ești în plină vacanță, te relaxezi și practic sâmbătă, duminică sunt doar niște zile pe care nu le simți speciale pentru că fac parte din specialul mare al vacanței. Da? Și cumva vineri, pentru cei care merg la serviciu, vineri, senzație de libertate. Dar problema este că weekendul trece repede, că doar două zile în care și să încerci să te odihnești, să rezolvi ce ai amânat, să mai, nu știu, faci alte chestii, să te întâlnești cu prieteni, să te bucuri de momente numai pentru tine. E un timp prea scurt. De asta multă lume cred că își dorește și visează să existe un weekend de 3 zile. Achiesez și eu la această idee. Da, pentru că vacanța schimbă ritmul, mai ales că perioada asta de sfârșit de iulie, început de august e cu multe vacanțe în rândul lumii. Nu te mai uiți la ceas, descoperi locuri noi, petrești timp cu cei dragi, îți încarci bateriile cu adevărat. Așa că până vine vacanța, să profităm de fiecare weekend ca de o mică escapadă. Dar în cazul în care ești în vacanță, dă-ne puțin din feeling-ul tău, din starea ta de vacanță sau de concediu. Pe pagina de Facebook Radio Transilvania poți eventual să ne lași o fotografie din concediul tău sau din locul fain în care te relaxezi în această zi.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: 7:22, suntem în această dimineață de vineri când ne gândim ce mai facem pentru relaxarea noastră. Datele Institutului Național de Statistică privind nivelul de trai al populației arată că posibilitățile financiare ale românilor rămân oarecum limitate când vine vorba de cheltuieli neesențiale, așa că doar 3 din 10 gospodării și-au permis în anul trecut 2025 o săptămână întreagă de concediu departe de casă și mai puțin de 15% au avut resursele necesare pentru a merge la cinema sau la teatru, chestii de-astea. Chiar dacă 81% dintre gospodării au apreciat că își pot acoperi cheltuielile lunare din veniturile disponibile, banii rămași nu ajung pentru mari investiții în casă sau stil de viață. Spre exemplu, doar undeva la 10% dintre aceste familii și-au permis să schimbe mobila veche din locuință. Un sfert, adică 24%, au reușit să cumpere electrocasnice noi și puțin sub 40% au avut posibilitatea să-și achiziționeze haine noi. Experții de la Institutul Național de Statistică spun că veniturile populației sunt încă mici în comparație cu costurile reale necesare pentru acoperirea nevoilor zilnice de consum. Situația devine și mai dificilă în mediile vulnerabile, unde nu capacitatea de a face față acestor cheltuieli suplimentare este mult mai scăzută în cazul gospodăriilor conduse de șomeri sau, mă rog, persoane care au venituri mai mici. Spunea și colega Gia la știri de faptul că oamenii în general sunt nemulțumiți. Sunt nemulțumiți și cei care au venituri mai mari în comparație cu veniturile medii, să zicem, pentru că fiecare își dorește, de fapt, mai mult, fiecare își dorește o viață mai faină, mai plină și cred că e o nemulțumire relativ normală, sau, mă rog, e normal să întâlnim această nemulțumire. Probabil că pașii normali de făcut sunt spre a găsi joburi care să fie tot mai bine plătite sau poate chiar o reconfigurare a traseului profesional.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Când mașina ta are nevoie de reparații, mergi la profesioniști. La Service Auto, Mariodan Carlux din Zalău găsești tot ce ai nevoie, de la reparații mecanice și electrice, la tinichigerie și vopsitorie, stație ITP și magazin de piese auto. În cazul daunelor, îți oferim decontare directă cu asiguratorii. Avem grijă de mașina ta. Ne găsești în Zalău, pe Bulevardul Mihai Viteazul, numărul 129C. Sună pentru programări și informații la 0740 092 171. Alege service auto complet Mariodan Carlux.
4: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul,
3: Zalăul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, dacă ești doar în weekend sau dacă ești în plină vacanță, îți urez să te bucuri de fiecare moment și poate și un weekend poate să fie în afara țării, de ce nu, un city break plăcut, sau dacă ești pe vacanță lungă, aproape sigur că una dintre vacanțele dintr-un an este în afara țării. Pașaportul românesc, de altfel, ocupă cea mai bună poziție din istorie. Românii pot călători în 178 de destinații fără obținerea prealabilă a unei vize. Am văzut cea mai recentă ediție a Handley Passport Index, care arată că pașaportul românesc ocupă locul 11 în lume în ceea ce privește libertatea de călătorie. Se situează cu o poziție după pașaportul Statelor Unite și pe același loc cu Bulgaria. Pașaportul românesc a atins cea mai înaltă poziție din istoria sa în acest clasament global realizat de Handley Passport Index, cu acest loc 11 foarte, foarte bun și foarte râvnit, da, la nivel mondial în privința libertății de mișcare. Românii se bucură de acces fără vize în foarte, foarte multe țări, foarte multe țări pe care le poți vizita și într-un sit-in break, dar poate unele într-adevăr ar necesita ceva mai mult timp dacă sunt mai la distanță. Este o clasare care marchează până la urmă un progres foarte mare în ultimii 20 de ani, în condițiile în care cea mai slabă poziție a României a fost înregistrată în 2006, atunci se afla pe locul 34, iar anul trecut ocupa locul 15, nu? Și acum locul 11. Reprezentanții autorităților spun că această urcare constantă este rezultatul integrării europene, al securizării mai bune a documentelor de călătorie, al cooperării internaționale pentru combaterea criminalității transfrontaliere și, desigur, gestionarea frontierelor. Acest clasament Handley Passport Index evaluează periodic libertatea de călătorie oferită de pașapoartele tuturor statelor, are la bază date furnizate de Asociația Internațională a Transportului Aerian, iar în ediția actuală, primul loc este ocupat de Singapore, ai cărui cetățenii pot vizita 193 de țări fără să aibă nevoie de viză. În top este urmată această țară de Japonia, Coreea de Sud, Emiratele Arabe Unite și Suedia. Pe pagina de Facebook, întrebarea este: dacă ești în vacanță, ești în concediu sau aștepți de fapt acest mini concediu, mini timp de mini timp liber, să zicem, sau mă rog, mini timp de pofte și program preferențial, anume weekendul. Te aștept pe pagina de Facebook cu această chestiune foarte simplă la final de săptămână lucrătoare.
1: Muzică bună.
4: Muzică bună.
5: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
2: Radio Transilvania.

0: 7:40, într-o dimineață frumoasă de vineri în care ne pregătim de multe activități. Că e concediu, că e doar weekend, lucruri faine și sportive putem să facem cu toții. Mai ales dacă urmăm tot felul de recomandări ale celebrului Vasile Cipcigan. Mă bucur foarte tare că și în această dimineață poate să ne facă o prezentare a diverselor evenimente dintre care să alegem. Și într-adevăr, cum bine puncta și în alte dăți, în cazul în care nu mergem să participăm noi înșine, măcar să mergem să-i susținem pe cei care participă. Bună dimineața, Vasile!
1: Bună dimineața, dragilor! Un weekend plin de anduranță. Da, așa începe luna august, cu competiții foarte dificile, foarte lungi, competiții care ne fac la fiecare pas să ne autodepășim. Și în nordul țării mergem la Mogoșa Everesting. Conceptul de Everesting este unul simplu, dar brutal în același timp. Ai nevoie de o pantă pe care să o urci de atâtea ori până când atingi un total de 8848 de metri altitudinea vârfului Everest. Pe pârtia Șuior, urcată de 18 ori până sus pe vârful Mogoșa, acolo e Everestul, 76 de kilometri cu 8848 diferențe pozitive și, bineînțeles, 8848 diferență negativă. Și dacă nu te saturi, te duci la Târgu Mureș, pentru că avem Mureș 24 de ore. O competiție pe care o putem face de 12 ore sau de 24 de ore și o putem face în alergare sau pe bicicletă sau ștafetă. Așa că 24 de ore, 10,2 km este bucla pe care alergăm în jurul grădinii zoologice și are o diferență de nivel de 250 pozitivă. Foarte dificilă, va fi foarte cald, va fi foarte greu. Am fost acum câțiva ani și la 3 dimineața aveam undeva la 26 de grade în pădure. Vă dați seama ce va fi în acest weekend la Mureș 24. Doar cei mai buni vor termina această cursă. Am zis de bicicletă la Mureș, am zis de alergat la Mureș, am zis de Everesting și la Sibiu avem triatlon. Avem triatlon foarte, foarte fain. Acceptă provocarea Sibiu Triathlon Challenge. Avem triatlon super sprint, sprint triatlon standard olimpic, avem ștafetă și avem family asphalt cycling. Sute de oameni se vor întâlni la Sibiu la acest triatlon de șosea, dar extrem de popular. Un weekend fain, un weekend plin de aventură, un weekend plin de anduranță, cu competiții foarte grele, dar dacă noi nu participăm, putem merge să-i susținem pe atleții noștri. Sunt Vasile Cipcigan, vreme bună, natură!
2: De la transilvaneni
3: pentru transilvaneni.
2: Pentru transilvaneni.
3: Acesta este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica? Simți diferența.

0: Sweet Harmony din anii 90, pentru că avem această selecție faină de muzică din 90 până azi. Bună dimineața încă o dată, ora 7:51 de minute. Pe pagina de Facebook, întrebare cumva de status: ești în vacanță de tip concediu sau ești într-o mini-vacanță de tip weekend? Îl salutăm pe Jolt, care ne-a spus că are un weekend normal sau așteaptă un weekend normal, pentru că vacanța este planificată în septembrie. Îl salutăm și pe Iosef, care înțeleg că este un pic confuz. Mini ce? Păi mini vacanță, mini concediu, mini relaxare. Probabil că toate sunt mini dacă le punem în comparație cu un concediu lung și plăcut, nu? Iar Andreea a spus că este în plină vacanță, sau cel puțin din mesajul criptic asta deduc eu. Flavia, bună dimineața, Flavia. Eu sunt într-o vacanță permanentă. Zilele de vară trebuie savurate, așa este, zic și eu, mai ales că sunt lungi și putem să le umplem cu multe lucruri faine care ne aduc bucurie. Așa că îți urez un weekend plin de lucruri care să îți placă, lucruri care să-ți aducă multă bucurie sub orice formă dorești tu. Iar luni dimineață ne reauzim începând cu ora 6. Irina Gașpar sunt, te salut!
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferit.
1: Simți muzica,
2: simți diferența.

0: publicitate.
1: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul,
3: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Radio Transilvania. Șoferii cu amenzi rutiere neplătite riscă suspendarea permisului din luna august. Ambele reactoare de la Cernavod au fost oprite din cauza secetei. Se face apel la reducerea consumului de energie. Iar falsificarea kilometrajului ajunge și la mașinile hibride și electrice. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Șoferii care nu și achită amenzile rutiere în termen de 90 de zile riscă suspendarea dreptului de a conduce începând din luna august. Noua măsură intră în vigoare din data de 25 august și prevede că perioada de suspendare se calculează în funcție de suma restantă, o zi pentru fiecare 50 de lei neachitați. Suspendarea nu se aplică imediat după expirarea termenului de plată. Procedura începe după transmiterea unei somații și după înregistrarea datoriei la organul fiscal local. Măsura nu vizează amenzile vechi, ci doar sancțiunile rutiere primite după data intrării în vigoare. Șoferii pot evita suspendarea prin plata integrală a amenzii sau prin contestarea procesului verbal în termenul legal. Aplicarea suspendării se va face electronic, fără predarea fizică a permisului. Unitatea 2 a centralei Cernavodă va rămâne conectată la sistemul energetic național, parametrii de operare permițând continuarea operării în condiții de siguranță, a anunțat compania printr-un raport transmis joi Bursei de Valori București. Potrivit reprezentanților companiei, evoluția pe timpul nopții a fost stabilă pentru parametrii cheie și în acest moment există premisele necesare continuării temporare a operării Unității 2. Având în vedere atât situația actuală, precum și prognozele hidrologice referitoare la nivelul Dunării, oprirea Unității 2 poate fi necesară în orice moment, depinzând foarte mult de fluctuațiile negative care apar și efectele acestora asupra sistemelor centrale. Potrivit unui comunicat, Miercuri Nuclear Electric anunțase că Unitatea 2 a centralei Cernavodă va fi oprită, controlat și deconectată de la Sistemul Energetic Național din cauza nivelului scăzut al Dunării. Unitatea 1 a centralei este oprită în stare sigură începând de marți. Pierderea unei persoane apropiate în urma unei boli grave poate afecta profund sănătatea fizică și psihică a familiei. Suferința poate deveni copleșitoare, în special în perioada imediat următoare decesului, iar unele persoane au nevoie de ajutor specializat pentru a putea traversa această etapă. Pentru a crea un cadru unitar de intervenție, o echipă multidisciplinară de specialiști din România a elaborat primul ghid de organizare și funcționare a serviciilor de sprijin de doliu în România. Specialiștii subliniază că doliul reprezintă un răspuns normal la pierderea unei persoane dragi și nu trebuie transformat automat într-un diagnostic medical. În anumite situații însă, doliul poate afecta sănătatea mentală și fizică, fiind asociat cu depresie, probleme cardiace și o utilizare mai frecventă a serviciilor medicale. Ghidul național este destinat în principal profesioniștilor care intră în contact cu pacienții aflați în îngrijire paliativă și cu familiile acestora. Kilometrajele falsificate sunt de mult un fenomen pe piața mașinilor second-hand. La acest capitol, samsarii de mașini din țările din Europa de Est, inclusiv din România, se remarcă. O analiză recentă realizată de Car Vertical, o platformă online globală care se ocupă cu verificarea istoricului autovehiculelor second-hand prin intermediul seriei de șasiu, numit și codul VIN, arată că fenomenul fraudării kilometrajului a ajuns și pe piața mașinilor second-hand hibride, pe măsură ce ele devin tot mai populare. Aproximativ 9% dintre mașinile din România verificate au avut kilometrajul dat înapoi. La vehiculele hibride a apărut mai rar acest gen de fraudă, dar kilometrajul este redus în medie cu aproximativ 96.000 de kilometri, o valoare mai mare decât la mașinile pe benzină și aproape egală față de cea a mașinilor pe motorină. În cazul mașinilor electrice, 2,6% sunt afectate de reducerea frauduloasă a kilometrajului. Sunt Gia Crăciun. În continuare, simți muzica, simți informația. Dimineața la Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo. Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne caldă, însă vor fi perioade în care soarele se va ascunde după nori. Temperaturile minime se vor situa între 8 și 12 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 24 și 27 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
4: Centrul Infotrafic informează că valorile de trafic la această oră sunt normale și se circulă fluent, fără ambuteiaje. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Live. NFM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Bună dimineața, salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbisoft este numele meu și pornim la drum într-o nouă ediție de Made In pe frecvența Radio Transilvania. Evident, cu cele mai faine hituri de prin 90 până azi și cele mai proaspete informații de lângă noi, pentru noi, din județul nostru. Spun eu că sunt destule motive să vă petreceți și această zi în compania noastră și a frecvenței Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Anul 2026 a început cu intenție pronunțată a candidaților de a-și găsi un nou loc de muncă. De la începutul anului și până acum au fost înregistrate 1 milion de aplicări, nivel cu aproape 15% mai mare decât aceeași perioadă anului trecut, a declarat Roxana Drăghici, director de vânzări în cadrul eJobs, cea mai mare platformă de recrutare online din țara noastră. Iată așadar, deloc o cifră de neglijat, candidații au început anul cu dorința de a-și schimba locul de muncă.
1: Asculți Made in Salou!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Fondurile de pensii private obligatorii, pilonul 2 cum ar veni, au înregistrat în 2025 cele mai bune rezultate din istoria sistemului. Banii administrați de fondurile de pensii în beneficiul românilor au ajuns la 201,6 miliarde de lei, asta la sfârșitul anului 2025, un maxim istoric pentru sistem, în creștere cu peste 33% față de sfârșitul anului 2024. Potrivit Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România, circa 94% din banii din pilonul 2 sunt investiți în România. Iată așadar rezultate record la pilonul 2 de pensii private în 2025.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta.
5: Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
6: I'm moving to the sun, un super drop al acestui an 2026 de la Q-Girl și My Line Hell și Casanova de la Ultimate Chaos de prin 98 sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici la Made In. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și în această zi de vineri până undeva spre 13. Rămâneți cu mine.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: România este considerată una dintre cele mai religioase țări din lume, situându-se constant în top 10 la nivel mondial, conform studiilor, aproximativ 89% din populație declarându-se religioasă. Este singura țară din Uniunea Europeană în acest top, având o creștere a numărului de credincioși și este peste 18.000 de lăcașuri de cult. Iată, românii se pare că sunt printre cei mai religioși oameni din lume. Aproximativ 89% din populația României se declară religioasă.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Zalău.
1: Radio Transilvania.

0: piese perfect.
1: A pus de soare de la rare și s-a auzit pe frecvență Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 9, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun, până fix Adore You de la Harry Styles și If I Had You de la Adam Lambert v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, gazda voastră, și după fix, rămâneți aici.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Mașina potrivită nu se caută la întâmplare. Se găsește la Autodan. În parcul auto Autodan din Zalău te așteaptă autoturisme rulate, atent selecționate, verificate și pregătite pentru drumuri lungi sau scurte. Iar dacă bugetul e pe primul loc, stai liniștit. Poți cumpăra mașina dorită și în rate, rapid și simplu. Vino la Autodan în Zalău, pe bulevardul Mihai Viteazul, numărul 133. Detalii pe auto-dan.ro. Cu mașinile Autodan pornești la drum cu încredere și siguranță.
5: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Zalăul,
3: iubim
2: muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Camera Deputaților a aprobat măsuri privind carburanții, locuințele și primele din învățământ. Vorbim și despre prima de carieră didactică 2026 și procedura pentru folosirea banilor de către profesori. Iar angajații cu cele mai mari salarii din România sunt și cei mai nemulțumiți și vor creșteri cu 50%. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Camera Deputaților a adoptat mai multe măsuri cu impact direct asupra populației. Una dintre ele prevede instituirea pentru 3 luni a stării de criză pe piața carburanților, ceea ce permite reducerea treptată a accizei la motorina standard în funcție de evoluția prețurilor pentru a limita scumpirile. Deputații au aprobat și prelungirea până la 30 septembrie 2026 a termenului în care anumite persoane pot cumpăra locuințe cu TVA de 9%, în cazul tranzacțiilor întârziate din cauza problemelor din sistemul de cadastru. Totodată, personalul eligibil din învățământul de stat va primi prime de carieră finanțate din fonduri europene. Profesorii și personalul didactic auxiliar vor beneficia de câte 1.500 de lei. Profesorii și personalul didactic auxiliar care primesc prima de carieră didactică de 1.500 de lei net pentru anul școlar și universitar 2025-2026 au obligații prevăzute în procedura publicată în Monitorul Oficial din 28 iulie 2026. Cea mai importantă regulă este folosirea a minimum 65% din valoarea primei, adică cel puțin 975 de lei pentru cursuri de pregătire profesională acreditate sau avizate de Ministerul Educației. Beneficiarii trebuie de asemenea să activeze măsura de sprijin, să completeze o declarație pe propria răspundere și să încarce în aplicația informatică dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale certificatul de participare sau absolvire a cursului. Prima de carieră didactică 2026 ar putea ajunge la profesor abia în august, iar banii se dau din fonduri europene. Aproape 3 milioane de medicamente aprobate în România au fost comandate în prima jumătate a acestui an prin canalul de urgență al Unifarm. Sunt în principal tratamente inovative, foarte scumpe, dar și unele ieftine, vitale în multe situații. Canalul de urgență al Unifarm, distribuitorul de stat, este un mecanism creat pentru a interveni rapid în situații de pneurie sau acces limitat la tratamente critice și funcționează foarte simplu. Pacientul merge cu rețeta în farmacie. Dacă medicamentul nu este disponibil nici astăzi, nici în depozite, farmacistul trimite o comandă prin canalul special către distribuitorul de stat, care are contract cu producătorii. După ce primește tratamentul, îl trimite direct în farmacia care a făcut comanda, iar bolnavul este chemat să îl ridice, scrie știrile ProTV.ro. Milioane de bolnavi care sunt în programele naționale de sănătate au primit medicamentele necesare prin acest canal de urgență doar în primele 6 luni ale acestui an. Angajații români se plâng de salarii indiferent cât de mult câștigă. Până și cei care lucrează în IT, cel mai bine plătit domeniu din România, spun că și-ar dori mai mulți bani, pentru că veniturile nu țin pasul cu scumpirile. În prima jumătate a anului 2026, angajații din domeniul IT au încasat cele mai mari salarii din țara noastră, cu o medie netă de 8.000 de lei pe lună, în ciuda faptului că angajările au fost oprite și au fost făcute și foarte multe disponibilizări, scrie Digi24. În continuare acestui clasament vin angajați din domenii precum petrol și gaze, al căror venit mediu net lunar a fost de 7.000 de lei. În domenii precum construcții și instalații, venitul mediu net lunar a fost de 6.500 de lei. Datele arată că așteptările salariale ale angajaților români sunt cu 30% mai mari față de cât câștigă ei în acest moment. Cele mai mari diferențe rămân totuși în domeniul IT, acolo unde angajații își doresc salarii cu 50% mai mari. Sunt Gia Crăciun pentru a afla cele mai noi informații din orașul tău. Rămâi cu noi la Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Sărut mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne caldă, însă vor fi perioade în care soarele se va ascunde după nori. Temperaturile minime se vor situa între 8 și 12 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 24 și 27 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Centrul Infotrafic informează că valorile de trafic la această oră sunt normale și se circulă fluent, fără ambuteiaje. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune!
0: Din Transilvania!
1: Din Transilvania!
0: Live! În FM! Online! Și pe mobil!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
3: Pornim la drum în ora cu numărul 2 de Made in pe frecvența Radio Transilvania. Salutare tuturor! Bună dimineața! Bine v-am găsit! Bine v-am regăsit! Norbisoft este numele meu și azi împreună cu voi pe frecvență până undeva în 13. Și în această oram pentru voi o mulțime de informații proaspete și cele mai faine hituri din 90 până azi, motive în plus să rămâneți cu frecvența ce creează dependența Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: Amenziile contravenționale primite acasă vin cu termene clare. Autoritățile pot aplica sancțiunea în interval de 6 luni de la data comiterii faptei, iar recuperarea sumelor prin executare silită este posibilă într-un termen de până la 5 ani de la momentul aplicării. Dovada achitării amenzii poate fi trimisă rapid prin e-mail către unitatea de poliție competentă, fără a mai fi necesară deplasarea la sediu sau trimiterea prin poștă. Cunoașterea regulilor și a procedurilor privind amenziile contravenționale îi ajută pe cetățeni să-și gestioneze eficient obligațiile și să evite eventualele neplăceri. Iată după cât timp se prescriu amenziile primite în casă, că tot am văzut multe discuții în contradictoriu în online.
1: Asculți Made in Salou!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio 3.

ne ocupăm puțin de vreme și aflăm că valorile termice vor fi sub cele specifice perioadei pe întreg teritoriul României, fenomenul fiind mai accentuat în regiunile din sud-est. În ceea ce privește precipitațiile, regimul pluviometric va fi excedentar în sud-estul țării și deficitar în regiunile vestice, iar în rest se va situa în jurul valorilor normale. Iată așadar, dragilor și dragilor, de la taminte, informațiile proaspete de la meteorologii de serviciu. Le mulțumim frumos pe această cale.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
5: Șoferii cu amenzi rutiere neplătite riscă suspendarea permisului din luna august. Unitatea 2 a centralei de la Cernavodă nu se mai oprește, dar nu se știe cât mai poate funcționa. Și a apărut primul ghid național de organizare și funcționare a serviciilor de sprijin pentru doliu. Documentul a fost eliberat de o echipă multidisciplinară de specialiști. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
5: Șoferii care nu-și achită amenzile rutiere în termen de 90 de zile riscă suspendarea dreptului de a conduce începând din luna august. Noua măsură intră în vigoare din data de 25 august și prevede că perioada de suspendare se calculează în funcție de suma restantă, o zi pentru fiecare 50 de lei neachitați. Suspendarea nu se aplică imediat după expirarea termenului de plată. Procedura începe după transmiterea unei somații și după înregistrarea datoriei la organul fiscal local. Măsura nu vizează amenzile vechi, ci doar sancțiunile rutiere primite după data intrării în vigoare. Șoferii pot evita suspendarea prin plata integrală a amenzii sau prin contestarea procesului verbal în termenul legal. Aplicarea suspendării se va face electronic, fără predarea fizică a permisului. Unitatea 2 a centralei Cernavodă va rămâne conectată la sistemul energetic național, parametrii de operare permițând continuarea operării în condiții de siguranță, a anunțat compania printr-un raport transmis joi Bursei de Valori București. Potrivit reprezentanților companiei, evoluția pe timpul nopții a fost stabilă pentru parametrii cheie și în acest moment există premisele necesare continuării temporare a operării Unității 2. Având în vedere atât situația actuală, precum și prognozele hidrologice referitoare la nivelul Dunării, oprirea Unității 2 poate fi necesară în orice moment, depinzând foarte mult de fluctuațiile negative care apar și efectele acestora asupra sistemelor centrale. Potrivit unui comunicat, Miercuri Nuclear Electric anunțase că Unitatea 2 a centralei Cernavodă va fi oprită, controlat și deconectată

0: hipertensie, probleme cardiace și o utilizare mai frecventă a serviciilor medicale. Ghidul național este destinat în principal profesioniștilor care intră în contact cu pacienții aflați în îngrijire paliativă și cu familiile acestora. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Bună dimineața, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Ne întoarcem la muzica Azizam de la Chiran și Where Do You Go de la No Mercy de prin 1996. Sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare la Made in. Norbi Sopcă sunt eu, gazda voastră pe frecvență și în această zi până undeva spre 13. Rămâneți în compania mea, audiție maximă.
1: Simți muzica,
2: simți diferența,
1: simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Lumea muncii traversează o criză profundă, dar adesea invizibilă, lipsa implicării angajaților. Potrivit celui mai recent raport al Gallup, doar o cincime dintre angajații la nivel global s-au declarat implicați la locul de muncă în 2025, un semnal de alarmă cu efecte directe asupra economiei mondiale. Consecințele sunt uriașe, implicarea scăzută a dus la pierderi de productivitate estimate la aproximativ 10 miliarde de dolari într-un singur an. În spatele acestei cifre se află probleme structurale, lipsa oportunităților de dezvoltare, relații profesionale fragile și condiții de muncă care nu susțin performanța. Situația din țara noastră reflectă aproximativ aceeași tensiune, deși peste jumătate dintre angajați spun că se simt bine la locul de muncă, datele arată o realitate contradictorie, 15% declară că se simt triști zilnic, iar 14% spun că sunt furioși. În plus, stresul rămâne o problemă majoră, aproximativ 4 din 10 angajați afirmă că se confruntă constant cu acesta, chiar dacă nivelul este în ușoară scădere față de anii anteriori. Și uite cum, în jur de 15% dintre angajații români spun că se simt zilnic furioși ori sunt triști la locul de muncă.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Zalău.
1: Radio Transilvania.

Un nou de la Mark Amber s-a auzit pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 10 aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până fix, Love the Way You Lie de la Eminem și Rihanna și Satisfied de la Calvin Harris și Jazzy v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcă sunt eu aici pentru voi și în această zi de vineri până undeva spre 13. Rămâneți în compania mea.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți
2: diferența. Iubim Zalăul,
3: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Șoferii cu amenzi rutiere neplătite riscă suspendarea permisului din luna august. Ambele reactoare de la Cernavod au fost oprite din cauza secetei. Se face apel la reducerea consumului de energie. Iar falsificarea kilometrajului ajunge și la mașinile hibride și electrice. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Șoferii care nu-și achită amenzile rutiere în termen de 90 de zile riscă suspendarea dreptului de a conduce începând din luna august. Noua măsură intră în vigoare din data de 25 august și prevede că perioada de suspendare se calculează în funcție de suma restantă, o zi pentru fiecare 50 de lei neachitați. Suspendarea nu se aplică imediat după expirarea termenului de plată. Procedura începe după transmiterea unei somații și după înregistrarea datoriei la organul fiscal local. Măsura nu vizează amenzile vechi, ci doar sancțiunile rutiere primite după data intrării în vigoare. Șoferii pot evita suspendarea prin plata integrală a amenzii sau prin contestarea procesului verbal în termenul legal. Aplicarea suspendării se va face electronic, fără predarea fizică a permisului. Unitatea 2 a centralei Cernavodă va rămâne conectată la sistemul energetic național, parametrii de operare permițând continuarea operării în condiții de siguranță, a anunțat compania printr-un raport transmis joi Bursei de Valori București. Potrivit reprezentanților companiei, evoluția pe timpul nopții a fost stabilă pentru parametrii cheie și în acest moment există premisele necesare continuării temporare a operării Unității 2. Având în vedere atât situația actuală, precum și prognozele hidrologice referitoare la nivelul Dunării, oprirea Unității 2 poate fi necesară în orice moment, depinzând foarte mult de fluctuațiile negative care apar și efectele acestora asupra sistemelor centrale. Potrivit unui comunicat, Miercuri Nuclear Electric anunțase că Unitatea 2 a centralei Cernavodă va fi oprită, controlat și deconectată de la Sistemul Energetic Național din cauza nivelului scăzut al Dunării. Unitatea 1 a centralei este oprită în stare sigură începând de marți. Pierderea unei persoane apropiate în urma unei boli grave poate afecta profund sănătatea fizică și psihică a familiei. Suferința poate deveni copleșitoare, în special în perioada imediat următoare decesului, iar unele persoane au nevoie de ajutor specializat pentru a putea traversa această etapă. Pentru a crea un cadru unitar de intervenție, o echipă multidisciplinară de specialiști din România a elaborat primul ghid de organizare și funcționare a serviciilor de sprijin de doliu în România. Specialiștii subliniază că doliul reprezintă un răspuns normal la pierderea unei persoane dragi și nu trebuie transformat automat într-un diagnostic medical. În anumite situații însă, doliul poate afecta sănătatea mentală și fizică, fiind asociat cu depresie, probleme cardiace și o utilizare mai frecventă a serviciilor medicale. Ghidul național este destinat în principal profesioniștilor care intră în contact cu pacienții aflați în îngrijire paliativă și cu familiile acestora. Kilometrajele falsificate sunt de mult un fenomen pe piața mașinilor second-hand. La acest capitol, samsarii de mașini din țările din Europa de Est, inclusiv din România, se remarcă. O analiză recentă realizată de Car Vertical, o platformă online globală care se ocupă cu verificarea istoricului autovehiculelor second-hand prin intermediul seriei de șasiu, numit și codul VIN, arată că fenomenul fraudării kilometrajului a ajuns și pe piața mașinilor second-hand hibride, pe măsură ce ele devin tot mai populare. Aproximativ 9% dintre mașinile din România verificate au avut kilometrajul dat înapoi. La vehiculele hibride a apărut mai rar acest gen de fraudă, dar kilometrajul este redus în medie cu aproximativ 96.000 de kilometri. O valoare mai mare decât la mașinile pe benzină și aproape egală față de cea a mașinilor pe motorină. În cazul mașinilor electrice, 2,6% sunt afectate de reducerea frauduloasă a kilometrajului. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo. Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne caldă, însă vor fi perioade în care soarele se va ascunde după nori. Temperaturile minime se vor situa între 8 și 12 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 24 și 27 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
4: Centrul Infotrafic informează că valorile de trafic la această oră sunt normale și se circulă fluent, fără ambuteiaje. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Cu pași foarte repezi am intrat în ora cu numărul 3 de Made In pe frecvența Radio Transilvania. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu și azi împreună cu voi pe frecvență până undeva în 13. Și în această oră rămânem foarte bine informați, însă nu neglijăm nici hiturile. Am pentru voi cele mai faine muzici de prin 90 până azi. Rămâneți cu noi.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Din păcate, România se află pe primul loc în Uniunea Europeană la abandonul școlar timpuriu potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat. Indicatorul vizează tinerii cu vârste între 18 și 24 de ani care au absolvit cel mult învățământul gimnazial și nu mai urmează nicio formă de educație sau formare. Iată așadar, cum vă spuneam și puțin mai devreme, deloc o veste care să ne bucure, România campioană absolută în Uniunea Europeană la abandonul școlar.
1: Asculți, mei, din Zalău!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania.

Nivelul amenințărilor în spațiul cibernetic rămâne ridicat, transmite DNSC. Numărul fraudelor online care au fost semnalate în țara noastră a crescut cu 40,2% în 2024 față de anul anterior, în linie cu tendințele globale ale Uniunii Europene, în timp ce fenomenul malware s-a majorat cu 286,8%, transmite instituția. Iată așadar, nivelul amenințărilor în spațiul cibernetic rămâne unul foarte, foarte ridicat.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Risky Doll de la Bruno Mars și Gonna Make You Sweat de la CNC Music Factory și Freedom Williams sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: atențiune, avem parte de o nouă metodă de fraudă online, cunoscută deja sub numele de schema 1800, în prezent este utilizată de către așa ziși reprezentanții firmelor de curierat. Această metodă de înșelătorie implică persoane cu intenții răuvoitoare care vă contactează prin intermediul unor mesaje, pretinzând că sunt reprezentanții ai unor firme de curierat. Ele vă vor solicita să accesați un link, iar ulterior numărul de telefon și un cod de verificare pe care l-ați primit prin SMS, invocând faptul că sunt pași necesari pentru a intra în posesia unui colet. După ce le furnizați codul, aceștia pot prelua controlul asupra contului dumneavoastră de WhatsApp și îl pot utiliza pentru a înșela alte persoane sau pentru alte scopuri. Iată, de luat aminte, atenție încă o dată, noi metode de fraudă, de această dată pe WhatsApp.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Zalău.
1: Radio Transilvania.

just wanna type. Sui m-am ascultat de la BTS aici, la Made in Unden, pregătim de știri la orei 11, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun, până fix combinația de la Alex Velea, Connector și Smiley și Built to Last de la Melee v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, alături de voi și după fixul orei 11, rămâneți cu mine. Psst, psst.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Camera Deputaților a aprobat măsuri privind carburanții, locuințele și primele din învățământ. Vorbim și despre prima de carieră didactică 2026 și procedura pentru folosirea banilor de către profesori. Iar angajații cu cele mai mari salarii din România sunt și cei mai nemulțumiți și vor creșteri cu 50%. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Camera Deputaților a adoptat mai multe măsuri cu impact direct asupra populației. Una dintre ele prevede instituirea pentru 3 luni a stării de criză pe piața carburanților, ceea ce permite reducerea treptată a accizei la motorina standard în funcție de evoluția prețurilor pentru a limita scumpirile. Deputații au aprobat și prelungirea până la 30 septembrie 2026 a termenului în care anumite persoane pot cumpăra locuințe cu TVA de 9%, în cazul tranzacțiilor întârziate din cauza problemelor din sistemul de cadastru. Totodată, personalul eligibil din învățământul de stat va primi prime de carieră finanțate din fonduri europene. Profesorii și personalul didactic auxiliar vor beneficia de câte 1.500 de lei. Profesorii și personalul didactic auxiliar care primesc prima de carieră didactică de 1.500 de lei net pentru anul școlar și universitar 2025-2026 au obligații prevăzute în procedura publicată în Monitorul Oficial din 28 iulie 2026. Cea mai importantă regulă este folosirea a minimum 65% din valoarea primei, adică cel puțin 975 de lei pentru cursuri de pregătire profesională acreditate sau avizate de Ministerul Educației. Beneficiarii trebuie de asemenea să activeze măsura de sprijin, să completeze o declarație pe propria răspundere și să încarce în aplicația informatică dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale certificatul de participare sau absolvire a cursului. Prima de carieră didactică 2026 ar putea ajunge la profesor abia în august, iar banii se dau din fonduri europene. Aproape 3 milioane de medicamente aprobate în România au fost comandate în prima jumătate a acestui an prin canalul de urgență al Unifarm. Sunt în principal tratamente inovative, foarte scumpe, dar și unele ieftine, vitale în multe situații. Canalul de urgență al Unifarm, distribuitorul de stat, este un mecanism creat pentru a interveni rapid în situații de pneurie sau acces limitat la tratamente critice și funcționează foarte simplu. Pacientul merge cu rețeta în farmacie. Dacă medicamentul nu este disponibil nici astăzi, nici în depozite, farmacistul trimite o comandă prin canalul special către distribuitorul de stat, care are contract cu producătorii. După ce primește tratamentul, îl trimite direct în farmacia care a făcut comanda, iar bolnavul este chemat să îl ridice, scrie știrile ProTV.ro. Milioane de bolnavi care sunt în programele naționale de sănătate au primit medicamentele necesare prin acest canal de urgență doar în primele 6 luni ale acestui an. Angajații români se plâng de salarii indiferent cât de mult câștigă. Până și cei care lucrează în IT, cel mai bine plătit domeniu din România, spun că și-ar dori mai mulți bani, pentru că veniturile nu țin pasul cu scumpirile. În prima jumătate a anului 2026, angajații din domeniul IT au încasat cele mai mari salarii din țara noastră, cu o medie netă de 8.000 de lei pe lună, în ciuda faptului că angajările au fost oprite și au fost făcute și foarte multe disponibilizări, scrie Digi24. În continuare acestui clasament vin angajați din domenii precum petrol și gaze, al căror venit mediu net lunar a fost de 7.000 de lei. În domenii precum construcții și instalații, venitul mediu net lunar a fost de 6.500 de lei. Datele arată că așteptările salariale ale angajaților români sunt cu 30% mai mari față de cât câștigă ei în acest moment. Cele mai mari diferențe rămân totuși în domeniul IT, acolo unde angajații își doresc salarii cu 50% mai mari. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
3: Radio Transilvania.
0: Meteo.
2: Sărut mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne caldă, însă vor fi perioade în care soarele se va ascunde după nori. Temperaturile minime se vor situa între 8 și 12 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 24 și 27 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
3: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
2: Centrul Infotrafic informează că valorile de trafic la această oră sunt normale și se circulă fluent, fără ambuteiaje. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune!
0: Din Transilvania!
3: Live!
0: FM, online și pe mobil!
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
2: Ora cu numărul 4 de Made-in la debut pe frecvența Radio Transilvania. Salutare tuturor! Bine v-am găsit, bine v-am regăsit din nou! Norbi Sopcă sunt eu și azi împreună cu voi, cum vă spuneam, și mai devreme până spre 13. Avem cele mai faine hituri în difuzoare și cele mai importante informații de lângă noi din județul nostru pentru încă aproximativ 2 ceasuri. Rămâneți aici, audiție maximă!
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
0: Special selectată pentru tine!
3: Simți muzica, simți diferența! Radio Transilvania!

0: Autoritățile anunță că dosarele de proprietate pentru terenurile aferente caselor de locuit și anexelor gospodărești construite înainte de 1 ianuarie 1990 vor fi rezolvate mai rapid. Vorbim aici de un proiect de lege adoptat de Parlament și care vizează modificarea articolului 27 din legea fondului funciar numărul 18 din 1991 privind terenurile aferente caselor construite înainte de 1 ianuarie 1990. Și uite cum schimbări în ceea ce privește dosarele de proprietate pentru terenurile aferente caselor de locuit.
1: Asculți Made in Zalău.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania.

Ne ocupăm puțin de vreme și aflăm că valorile termice vor fi sub cele specifice perioadei pe întreg teritoriul României, fenomenul fiind mai accentuat în regiunile din sud-est. În ceea ce privește precipitațiile, regimul pluviometric va fi excedentar în sud-estul țării și deficitar în regiunile vestice, iar în rest se va situa în jurul valorilor normale. Iată așadar, dragilor și dragilor, de luat aminte informațiile proaspete de la meteorologii de serviciu. Le mulțumim frumos pe această cale!

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Mașina potrivită nu se caută la întâmplare. Se găsește la Autodan. În parcul auto Autodan din Zalău te așteaptă autoturisme rulate, atent selecționate, verificate și pregătite pentru drumuri lungi sau scurte. Iar dacă bugetul e pe primul loc, stai liniștit. Poți cumpăra mașina dorită și în rate, rapid și simplu. Vino la Autodan în Zalău, pe bulevardul Mihai Viteazul, numărul 133. Detalii pe auto-dan.ro. Cu mașinile Autodan pornești la drum cu încredere și siguranță.
4: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Control of Me de la Topic și Deacon și Oops, I Did It Again de la Britney Spears sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici la Made In. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi în FM și azi până undeva spre 13. Rămâneți în compania mea și a celor mai faine hituri din 90 până azi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Bine, călătoria cu animalele de companie în Uniunea Europeană este reglementată printr-un set clar de norme sanitare și administrative stabilite pentru a preveni răspândirea bolilor și pentru a asigura un standard comun de siguranță. Regulile vizează în principal câinii, pisicile și dihorii și se aplică atât deplasărilor între statele membre, cât și celor din afara Uniunii Europene. Pentru a putea circula în spațiul Uniunii Europene, animalele de companie trebuie să fie identificate prin microchip. Este acceptat și tatuajul, însă doar dacă a fost aplicat înainte de data de 3 iulie 2011 și este în continuare lizibil. Vaccinarea antirabică este la fel obligatorie și trebuie efectuată după implantarea microchipului. Animalul trebuie să aibă cel puțin 10 săptămâni la momentul vaccinării, iar ulterior este necesară o perioadă de așteptare de minimum 21 de zile pentru ca imunizarea să devină eficientă. Iată așadar ce trebuie să știm înainte să plecăm cu animalul de companie în Uniunea Europeană.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Zalău.
1: Radio Transilvania.

un po' de follow, ascultate la Bon Jovi pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat, așa cum ne-a obișnuit, de colega mea Gia Crăciun. Până fix Free Your Mind de la Prospa și Clooney și Freak Me de la Another Level v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și după miezul zilei. Rămâneți aici. My love.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania. TVA de 9% pentru locuințe prelungit până la 30 septembrie pentru cumpărătorii afectați de atacul cibernetic asupra sistemului de cadastru. Consumatorii pot reclama diferențele dintre prețul de la raft și cel de la casă. Iar fermierii care cresc oi și capre sunt afectați de măsurile împotriva pestei. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Persoanele fizice care au semnat precontracte pentru cumpărarea unei locuințe și nu au putut finaliza tranzacția din cauza atacului cibernetic care a afectat sistemul de cadastru vor beneficia în continuare de cota redusă de TVA de 9%. Camera Deputaților a aprobat prelungirea facilității fiscale până la 30 septembrie, măsură susținută atât de parlamentarii puterii cât și de cei ai opoziției. Decizia îi sprijină pe cumpărătorii care și-au respectat obligațiile contractuale, dar au fost împiedicați să încheie actele din motive independente de voința lor. Proiectul de lege va fi transmis președintelui României pentru promulgare, iar după publicarea în Monitorul Oficial, noile prevederi vor intra în vigoare și vor putea fi aplicate beneficiarilor. Măsura oferă astfel și siguranță juridică pentru cumpărători. Consumatorii trebuie să fie atenți la diferențele dintre prețul afișat la raft și cel încasat la casa de marcat, atrag atenția specialiștii în protecția consumatorilor. Astfel de situații apar frecvent din cauza unor erori, precum promoții expirate, etichete neactualizate, produse amplasate greșit sau neconcordanțe între sistemul informatic și prețurile afișate. În cazul în care se observă diferența înainte de plată, clienții pot solicita verificarea prețului sau pot renunța la produs. Deși legea nu obligă comercianții să vândă întotdeauna produsul la prețul afișat eronat, aceștia au obligația de a informa corect consumatorii și de a afișa prețuri clare și vizibile. Dacă diferența este descoperită după achitarea cumpărăturilor, este recomandată verificarea bonului fiscal și solicitarea restituirii diferenței. În cazul unui refuz din partea magazinului, consumatorii pot depune o reclamație la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. Piața internațională a drogurilor este în expansiune în ciuda eforturilor făcute de autoritățile în domeniu de reducere a ofertei. Mii de tone de cocaină în stare pură se produc anual, apar sute de noi substanțe psihoactive sintetice, fentanilul nu mai este marele pericol pentru că au ajuns pe piață droguri și mai puternice. Toate aceste informații apar în ultimul raport realizat de ONU, care prezintă și capacitatea traficanților de a se adapta și de a reacționa în lupta permanentă cu oamenii legii de pretutindeni. Cannabisul a fost drogul confiscat în mai mult de jumătate din cazuri. Aproximativ 40% din persoanele care suferă de o tulburare legată de droguri sunt consumatori de cannabis. ONU constată că în fiecare an apar sute de noi droguri, toate sintetice, în tendința de înlocuire a stupefiantelor obținute din plante. Și în România, cannabisul continuă să domine piața drogurilor, atât din perspectiva consumului, cât și a capturilor realizate de autorități. Noile măsuri care îi privesc pe crescătorii de oi și capre încep să aibă efecte pe piață. În încercarea de a combate pesta, Autoritatea Sanitar-Veterinară îi obligă pe fermieri să vândă animalele doar către abatoare, cu aviz de la medic. În prezent, potrivit Autorității Sanitar-Veterinare, în țară sunt 6 focare de pestă a micilor rumegătoare, 3 în județul Mureș, 2 în Timiș și 1 în Brașov. Analizele de laborator arată însă că virusul a circulat aproape în toată țara. Boala provocată de un virus debutează cu febră de până la 40 de grade, urmată de tulburări respiratorii digestive și de o slăbire accentuată a animalelor. Conform știrile ProTV.ro, primul focar care a pus în alertă autoritățile a fost înregistrat în județul Mureș. Din data de 7 iulie, restricțiile impuse de ANSVSA nu mai permit scoaterea animalelor din fermă decât spre abator și doar cu avizul medicului veterinar. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
2: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne caldă, însă vor fi perioade în care soarele se va ascunde după nori. Temperaturile minime se vor situa între 8 și 12 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 24 și 27 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
2: Centrul Infotrafic informează că valorile de trafic la această oră sunt normale și se circulă fluent, fără ambuteiaje. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune!
0: Din Transilvania!
1: Din Transilvania!
0: Live! În FM, online și pe mobil!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
2: Pornim la drum într-o nouă oră de made-in pe frecvența Radio Transilvania. Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit! Norbisov este numele meu, prezident Conceas, gazda voastră pe frecvență. Continuăm și această oră cu informații proaspete și de actualitate. Rămân și hiturile alături de noi. Cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi sunt aici, acasă, la Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Învățământul liceal tehnologic se reorganizează începând cu anul școlar 2026-2027, conform metodologiei privind organizarea, funcționarea și accesul în filiera tehnologică publicate în monitorul oficial. Potrivit documentului, liceele agricole, silvice și cele cu peste 75% elevi în sistem dual vor putea funcționa cu efective mai mici decât cele prevăzute de lege, iar unitățile de învățământ vor putea primi autorizare provizorie automată pentru calificări profesionale nivel 3 și 4, asta pentru anul 2026-2027. Iată așadar, foarte interesant, spun eu, învățământul liceal tehnologic va fi reorganizat.
1: Asculți Made in Zalău!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

Vinculești foarte, foarte bune pentru amatorii francizei James Bond, pentru că Jeff Bezos, fondatorul și fostul CEO al Amazon, a anunțat recent achiziția drepturilor asupra francizei James Bond pentru suma de aproximativ 910 milioane de euro. Această mutare surprinzătoare marchează un capitol pentru celebra serie de filme cu agentul 007, iar Bezos a declarat că intenționează să ducă universul Bond în noi direcții, adaptându-l la gusturile audienței moderne. Și uite cum filmul James Bond se pare că din acesta în 2026 se va reinventa.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. Când mașina ta are nevoie de reparații, mergi la profesioniști. La Service Auto, Mariodan Car Lux din Zalău găsești tot ce ai nevoie de la reparații mecanice și electrice, la tinichigerie și vopsitorie, stație ITP și magazin de piese auto. În cazul daunelor, îți oferim decontare directă cu asiguratorii. Avem grijă de mașina ta. Ne găsești în Zalău, pe Bulevardul Mihai Viteazul, numărul 129C. Sună pentru programări și informații la 0740 092 171. Alege service auto complet Mariodan Carlux.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: My Body's in Ready de la Summer și Who Do You Think You Are de la Spice Girls sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici la Made In. Norbi Sopco sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute alături de voi în FM. Rămâneți în compania mea.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: de vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: E bine, Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza pentru următoarele 4 săptămâni. Vremea se pare că va fi mai rece decât normalul climatologic în intervalul 20-27 iulie, după care temperaturile vor crește peste valorile specifice perioadei în mare parte din țară, dar mai ales în regiunile vestice, în timp ce precipitațiile vor fi în general deficitare sau apropiate de normal până la jumătatea lunii august. Iată așadar sfaturile meteorologilor de luat aminte. Le mulțumim frumos cu această ocazie.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Zalău.
1: Radio Transilvania.

Drive Safe, am ascultat Single No Nos de la Miles Smith și Neil Horan pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 13, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun, până fix Perfect la Pink și Halo de la Beyoncé Knowles v-am pregătit spre ascultare. Gata, cam atât din partea mea, atât pentru azi, cât și pentru această săptămână. Vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până data viitoare, s-auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. Un super weekend vă doresc. V-am pupat. Pa, pa!

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Open up your eyes.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: TVA de 9% pentru locuințe prelungit până la 30 septembrie pentru cumpărătorii afectați de atacul cibernetic asupra sistemului de cadastru. Consumatorii pot reclama diferențele dintre prețul de la raft și cel de la casă. Iar fermierii care cresc oi și capre sunt afectați de măsurile împotriva pestei. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Persoanele fizice care au semnat precontracte pentru cumpărarea unei locuințe și nu au putut finaliza tranzacția din cauza atacului cibernetic care a afectat sistemul de cadastru vor beneficia în continuare de cota redusă de TVA de 9%. Camera Deputaților a aprobat prelungirea facilității fiscale până la 30 septembrie, măsură susținută atât de parlamentarii puterii cât și de cei ai opoziției. Decizia îi sprijină pe cumpărătorii care și-au respectat obligațiile contractuale, dar au fost împiedicați să încheie actele din motive independente de voința lor. Proiectul de lege va fi transmis președintelui României pentru promulgare, iar după publicarea în Monitorul Oficial, noile prevederi vor intra în vigoare și vor putea fi aplicate beneficiarilor. Măsura oferă astfel și siguranță juridică pentru cumpărători. Consumatorii trebuie să fie atenți la diferențele dintre prețul afișat la raft și cel încasat la casa de marcat, atrag atenția specialiști în protecția consumatorilor. Astfel de situații apar frecvent din cauza unor erori, precum promoții expirate, etichete neactualizate, produse amplasate greșit sau neconcordanțe între sistemul informatic și prețurile afișate. În cazul în care se observă diferența înainte de plată, clienții pot solicita verificarea prețului sau pot renunța la produs. Deși legea nu obligă comercianții să vândă întotdeauna produsul la prețul afișat eronat, aceștia au obligația de a informa corect consumatorii și de a afișa prețuri clare și vizibile. Dacă diferența este descoperită după achitarea cumpărăturilor, este recomandată verificarea bonului fiscal și solicitarea restituirii diferenței. În cazul unui refuz din partea magazinului, consumatorii pot depune o reclamație la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. Noile măsuri care îi privesc pe crescătorii de oi și capre încep să aibă efecte pe piață. În încercarea de a combate pesta, Autoritatea Sanitar-Veterinară îi obligă pe fermieri să vândă animalele doar către abatoare, cu aviz de la medic. În prezent, potrivit Autorității Sanitar-Veterinare, în țară sunt 6 focare de pestă a micilor rumegătoare, 3 în județul Mureș, 2 în Timiș și 1 în Brașov. Analizele de laborator arată însă că virusul a circulat aproape în toată țara. Boala provocată de un virus debutează cu febră de până la 40 de grade, urmată de tulburări respiratorii digestive și de o slăbire accentuată a animalelor. Conform știrile ProTV.ro, primul focar care a pus în alertă autoritățile a fost înregistrat în județul Mureș. Din data de 7 iulie, restricțiile impuse de ANSVSA nu mai permit scoaterea animalelor din fermă decât spre abator și doar cu avizul medicului veterinar. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: electricitate.
1: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii cu amenzi rutiere neplătite riscă suspendarea permisului din luna august. Ambele reactoare de la Cernavod au fost oprite din cauza secetei. Se face apel la reducerea consumului de energie. Iar falsificarea kilometrajului ajunge și la mașinile hibride și electrice. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii care nu și achită amenzile rutiere în termen de 90 de zile riscă suspendarea dreptului de a conduce începând din luna august. Noua măsură intră în vigoare din data de 25 august și prevede că perioada de suspendare se calculează în funcție de suma restantă, o zi pentru fiecare 50 de lei neachitați. Suspendarea nu se aplică imediat după expirarea termenului de plată. Procedura începe după transmiterea unei somații și după înregistrarea datoriei la organul fiscal local. Măsura nu vizează amenzile vechi, ci doar sancțiunile rutiere primite după data intrării în vigoare. Șoferii pot evita suspendarea prin plata integrală a amenzii sau prin contestarea procesului verbal în termenul legal. Aplicarea suspendării se va face electronic, fără predarea fizică a permisului. Unitatea 2-a centralei Cernavodă va rămâne conectată la sistemul energetic național, parametrii de operare permițând continuarea operării în condiții de siguranță, a anunțat compania printr-un raport transmis joi Bursei de Valori București. Potrivit reprezentanților companiei, evoluția pe timpul nopții a fost stabilă pentru parametrii cheie și în acest moment există premisele necesare continuării temporare a operării Unității 2. Având în vedere atât situația actuală, precum și prognozele hidrologice referitoare la nivelul Dunării, oprirea Unității 2 poate fi necesară în orice moment, depinzând foarte mult de fluctuațiile negative care apar și efectele acestora asupra sistemelor centrale. Potrivit unui comunicat, Miercuri Nuclear Electric anunțase că Unitatea 2 a centralei Cernavodă va fi oprită, controlat și deconectată de la Sistemul Energetic Național din cauza nivelului scăzut al Dunării. Unitatea 1 a centralei este oprită în stare sigură începând de marți. Kilometrajele falsificate sunt de mult un fenomen pe piața mașinilor second-hand. La acest capitol, samsarii de mașini din țările din Europa de Est, inclusiv din România, se remarcă. O analiză recentă realizată de Car Vertical, o platformă online globală care se ocupă cu verificarea istoricului autovehiculelor second-hand prin intermediul seriei de șasiu, numit și codul VIN, arată că fenomenul fraudării kilometrajului a ajuns și pe piața mașinilor second-hand hibride, pe măsură ce ele devin tot mai populare. Aproximativ 9% dintre mașinile din România verificate au avut kilometrajul dat înapoi. La vehiculele hibride a apărut mai rar acest gen de fraudă, dar kilometrajul este redus în medie cu aproximativ 96.000 de kilometri. O valoare mai mare decât la mașinile pe benzină și aproape egală față de cea a mașinilor pe motorină. În cazul mașinilor electrice, 2,6% sunt afectate de reducerea frauduloasă a kilometrajului. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți.

0: Iubim zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania. TVA de 9% pentru locuințe prelungit până la 30 septembrie pentru cumpărătorii afectați de atacul cibernetic asupra sistemului de cadastru. Consumatorii pot reclama diferențele dintre prețul de la raft și cel de la casă. Iar fermierii care cresc oi și capre sunt afectați de măsurile împotriva pestei. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
5: Știrile Radio Transilvania.
4: Persoanele fizice care au semnat precontracte pentru cumpărarea unei locuințe și nu au putut finaliza tranzacția din cauza atacului cibernetic care a afectat sistemul de cadastru vor beneficia în continuare de cota redusă de TVA de 9%. Camera Deputaților a aprobat prelungirea facilității fiscale până la 30 septembrie, măsură susținută atât de parlamentarii puterii cât și de cei ai opoziției. Decizia îi sprijină pe cumpărătorii care și-au respectat obligațiile contractuale, dar au fost împiedicați să încheie actele din motive independente de voința lor. Proiectul de lege va fi transmis președintelui României pentru promulgare, iar după publicarea în Monitorul Oficial, noile prevederi vor intra în vigoare și vor putea fi aplicate beneficiarilor. Măsura oferă astfel și siguranță juridică pentru cumpărători. Consumatorii trebuie să fie atenți la diferențele dintre prețul afișat la raft și cel încasat la casa de marcat, atrag atenția specialiștii în protecția consumatorilor. Astfel de situații apar frecvent din cauza unor erori, precum promoții expirate, etichete neactualizate, produse amplasate greșit sau neconcordanțe între sistemul informatic și prețurile afișate. În cazul în care se observă diferența înainte de plată, clienții pot solicita verificarea prețului sau pot renunța la produs. Deși legea nu obligă comercianții să vândă întotdeauna produsul la prețul afișat eronat, aceștia au obligația de a informa corect consumatorii și de a afișa prețuri clare și vizibile. Dacă diferența este descoperită după achitarea cumpărăturilor, este recomandată verificarea bonului fiscal și solicitarea restituirii diferenței. În cazul unui refuz din partea magazinului, consumatorii pot depune o reclamație la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. Noile măsuri care îi privesc pe crescătorii de oi și capre încep să aibă efecte pe piață. În încercarea de a combate pesta, Autoritatea Sanitar-Veterinară îi obligă pe fermieri să vândă animalele doar către abatoare, cu aviz de la medic. În prezent, potrivit Autorității Sanitar-Veterinare, în țară sunt 6 focare de pestă a micilor rumegătoare, 3 în județul Mureș, 2 în Timiș și 1 în Brașov. Analizele de laborator arată însă că virusul a circulat aproape în toată țara. Boala provocată de un virus debutează cu febră de până la 40 de grade, urmată de tulburări respiratorii digestive și de o slăbire accentuată a animalelor. Conform știrile ProTV.ro, primul focar care a pus în alertă autoritățile a fost înregistrat în județul Mureș. Din data de 7 iulie, restricțiile impuse de ANSVSA nu mai permit scoaterea animalelor din fermă decât spre abator și doar cu avizul medicului veterinar. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Mașina potrivită nu se caută la întâmplare. Se găsește la Autodan. În parcul auto Autodan din Zalău te așteaptă autoturisme rulate, atent selecționate, verificate și pregătite pentru drumuri lungi sau scurte. Iar dacă bugetul e pe primul loc, stai liniștit. Poți cumpăra mașina dorită și în rate, rapid și simplu. Vino la Autodan în Zalău, pe bulevardul Mihai Viteazul, numărul 133. Detalii pe auto-dan.ro. Cu mașinile Autodan pornești la drum cu încredere și siguranță.
2: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Camera Deputaților a aprobat măsuri privind carburanții, locuințele și primele din învățământ. Vorbim și despre prima de carieră didactică 2026 și procedura pentru folosirea banilor de către profesori. Iar angajații cu cele mai mari salarii din România sunt și cei mai nemulțumiți și vor creșteri cu 50%. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Camera Deputaților a adoptat mai multe măsuri cu impact direct asupra populației. Una dintre ele prevede instituirea pentru 3 luni a stării de criză pe piața carburanților, ceea ce permite reducerea treptată a accizei la motorina standard în funcție de evoluția prețurilor pentru a limita scumpirile. Deputații au aprobat și prelungirea până la 30 septembrie 2026 a termenului în care anumite persoane pot cumpăra locuințe cu TVA de 9%, în cazul tranzacțiilor întârziate din cauza problemelor din sistemul de cadastru. Totodată, personalul eligibil din învățământul de stat va primi prime de carieră finanțate din fonduri europene. Profesorii și personalul didactic auxiliar vor beneficia de câte 1.500 de lei. Profesorii și personalul didactic auxiliar care primesc prima de carieră didactică de 1.500 de lei net pentru anul școlar și universitar 2025-2026 au obligații prevăzute în procedura publicată în Monitorul Oficial din 28 iulie 2026. Cea mai importantă regulă este folosirea a minimum 65% din valoarea primei, adică cel puțin 975 de lei pentru cursuri de pregătire profesională acreditate sau avizate de Ministerul Educației. Beneficiarii trebuie de asemenea să activeze măsura de sprijin, să completeze o declarație pe propria răspundere și să încarce în aplicația informatică dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale certificatul de participare sau absolvire a cursului. Prima de carieră didactică 2026 ar putea ajunge la profesor abia în august, iar banii se dau din fonduri europene. Angajații români se plâng de salarii indiferent cât de mult câștigă. Până și cei care lucrează în IT, cel mai bine plătit domeniu din România, spun că și-ar dori mai mulți bani, pentru că veniturile nu țin pasul cu scumpirile. În prima jumătate a anului 2026, angajații din domeniul IT au încasat cele mai mari salarii din țara noastră, cu o medie netă de 8.000 de lei pe lună, în ciuda faptului că angajările au fost oprite și au fost făcute și foarte multe disponibilizări, scrie Digi24. În continuare acestui clasament vin angajați din domenii precum petrol și gaze, al căror venit mediu net lunar a fost de 7.000 de lei. În domenii precum construcții și instalații, venitul mediu net lunar a fost de 6.500 de lei. Datele arată că așteptările salariale ale angajaților români sunt cu 30% mai mari față de cât câștigă ei în acest moment. Cele mai mari diferențe rămân totuși în domeniul IT, acolo unde angajații își doresc salarii cu 50% mai mari. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți!

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania. Șoferii cu amenzi rutiere neplătite riscă suspendarea permisului din luna august. Ambele reactoare de la Cernavod au fost oprite din cauza secetei. Se face apel la reducerea consumului de energie. Iar falsificarea kilometrajului ajunge și la mașinile hibride și electrice. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
5: Știrile Radio Transilvania.
4: Șoferii care nu-și achită amenzile rutiere în termen de 90 de zile riscă suspendarea dreptului de a conduce începând din luna august. Noua măsură intră în vigoare din data de 25 august și prevede că perioada de suspendare se calculează în funcție de suma restantă, o zi pentru fiecare 50 de lei neachitați. Suspendarea nu se aplică imediat după expirarea termenului de plată. Procedura începe după transmiterea unei somații și după înregistrarea datoriei la organul fiscal local. Măsura nu vizează amenzile vechi, ci doar sancțiunile rutiere primite după data intrării în vigoare. Șoferii pot evita suspendarea prin plata integrală a amenzii sau prin contestarea procesului verbal în termenul legal. Aplicarea suspendării se va face electronic, fără predarea fizică a permisului. Unitatea 2 a centralei Cernavodă va rămâne conectată la sistemul energetic național, parametrii de operare permițând continuarea operării în condiții de siguranță, a anunțat compania printr-un raport transmis joi Bursei de Valori București. Potrivit reprezentanților companiei, evoluția pe timpul nopții a fost stabilă pentru parametrii cheie și în acest moment există premisele necesare continuării temporare a operării Unității 2. Având în vedere atât situația actuală, precum și prognozele hidrologice referitoare la nivelul Dunării, oprirea Unității 2 poate fi necesară în orice moment, depinzând foarte mult de fluctuațiile negative care apar și efectele acestora asupra sistemelor centrale. Potrivit unui comunicat, miercuri Nuclear Electric anunțase că Unitatea 2 a centralei Cernavodă va fi oprită, controlat și deconectată de la Sistemul Energetic Național din cauza nivelului scăzut al Dunării. Unitatea 1 a centralei este oprită în stare sigură începând de marți. Kilometrajele falsificate sunt de mult un fenomen pe piața mașinilor second-hand. La acest capitol, samsarii de mașini din țările din Europa de Est, inclusiv din România, se remarcă. O analiză recentă realizată de Car Vertical, o platformă online globală care se ocupă cu verificarea istoricului autovehiculelor second-hand prin intermediul seriei de șasiu, numit și codul VIN, arată că fenomenul fraudării kilometrajului a ajuns și pe piața mașinilor second-hand hibride, pe măsură ce ele devin tot mai populare. Aproximativ 9% dintre mașinile din România verificate au avut kilometrajul dat înapoi. La vehiculele hibride a apărut mai rar acest gen de fraudă, dar kilometrajul este redus în medie cu aproximativ 96.000 de kilometri. O valoare mai mare decât la mașinile pe benzină și aproape egală față de cea a mașinilor pe motorină. În cazul mașinilor electrice, 2,6% sunt afectate de reducerea frauduloasă a kilometrajului. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.

0: arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
2: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Când mașina ta are nevoie de reparații, mergi la profesioniști. La Service Auto, Mariodan Carlux din Zalău găsești tot ce ai nevoie, de la reparații mecanice și electrice, la tinichigerie și vopsitorie, stație ITP și magazin de piese auto. În cazul daunelor, îți oferim decontare directă cu asiguratorii. Avem grijă de mașina ta. Ne găsești în Zalău, pe Bulevardul Mihai Viteazul, numărul 129C. Sună pentru programări și informații la 0740 092 171. Alege service auto complet Mariodan Carlux.
4: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
5: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: iubim Zalăul, Zalăul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Camera Deputaților a aprobat măsuri privind carburanții, locuințele și primele din învățământ. Vorbim și despre prima de carieră didactică 2026 și procedura pentru folosirea banilor de către profesori. Iar angajații cu cele mai mari salarii din România sunt și cei mai nemulțumiți și vor creșteri cu 50%. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Camera Deputaților a adoptat mai multe măsuri cu impact direct asupra populației. Una dintre ele prevede instituirea pentru 3 luni a stării de criză pe piața carburanților, ceea ce permite reducerea treptată a accizei la motorina standard în funcție de evoluția prețurilor pentru a limita scumpirile. Deputații au aprobat și prelungirea până la 30 septembrie 2026 a termenului în care anumite persoane pot cumpăra locuințe cu TVA de 9%, în cazul tranzacțiilor întârziate din cauza problemelor din sistemul de cadastru. Totodată, personalul eligibil din învățământul de stat va primi prime de carieră finanțate din fonduri europene. Profesorii și personalul didactic auxiliar vor beneficia de câte 1.500 de lei. Profesorii și personalul didactic auxiliar care primesc prima de carieră didactică de 1.500 de lei net pentru anul școlar și universitar 2025-2026 au obligații prevăzute în procedura publicată în Monitorul Oficial din 28 iulie 2026. Cea mai importantă regulă este folosirea a minimum 65% din valoarea primei, adică cel puțin 975 de lei pentru cursuri de pregătire profesională acreditate sau avizate de Ministerul Educației. Beneficiarii trebuie de asemenea să activeze măsura de sprijin, să completeze o declarație pe propria răspundere și să încarce în aplicația informatică dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale certificatul de participare sau absolvire a cursului. Prima de carieră didactică 2026 ar putea ajunge la profesor abia în august, iar banii se dau din fonduri europene. Angajații români se plâng de salarii indiferent cât de mult câștigă. Până și cei care lucrează în IT, cel mai bine plătit domeniu din România, spun că și-ar dori mai mulți bani, pentru că veniturile nu țin pasul cu scumpirile. În prima jumătate a anului 2026, angajații din domeniul IT au încasat cele mai mari salarii din țara noastră, cu o medie netă de 8.000 de lei pe lună, în ciuda faptului că angajările au fost oprite și au fost făcute și foarte multe disponibilizări, scrie Digi24. În continuare acestui clasament vin angajați din domenii precum petrol și gaze, al căror venit mediu net lunar a fost de 7.000 de lei. În domenii precum construcții și instalații, venitul mediu net lunar a fost de 6.500 de lei. Datele arată că așteptările salariale ale angajaților români sunt cu 30% mai mari față de cât câștigă ei în acest moment. Cele mai mari diferențe rămân totuși în domeniul IT, acolo unde angajații își doresc salarii cu 50% mai mari. Acestea au fost știrile, sunt Gia Crăciun. Acum ești în Transilvania pe frecvența ta preferată.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.

0: România și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Mesaj de interes public.
5: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania. Șoferii cu amenzi rutiere neplătite riscă suspendarea permisului din luna august. Ambele reactoare de la Cernavod au fost oprite din cauza secetei. Se face apel la reducerea consumului de energie. Iar falsificarea kilometrajului ajunge și la mașinile hibride și electrice. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
5: Știrile Radio Transilvania.
4: Șoferii care nu-și achită amenzile rutiere în termen de 90 de zile riscă suspendarea dreptului de a conduce începând din luna august. Noua măsură intră în vigoare din data de 25 august și prevede că perioada de suspendare se calculează în funcție de suma restantă, o zi pentru fiecare 50 de lei neachitați. Suspendarea nu se aplică imediat după expirarea termenului de plată. Procedura începe după transmiterea unei somații și după înregistrarea datoriei la organul fiscal local. Măsura nu vizează amenzile vechi, ci doar sancțiunile rutiere primite după data intrării în vigoare. Șoferii pot evita suspendarea prin plata integrală a amenzii sau prin contestarea procesului verbal în termenul legal. Aplicarea suspendării se va face electronic, fără predarea fizică a permisului. Unitatea 2 a centralei Cernavodă va rămâne conectată la sistemul energetic național, parametrii de operare permițând continuarea operării în condiții de siguranță, a anunțat compania printr-un raport transmis joi Bursei de Valori București. Potrivit reprezentanților companiei, evoluția pe timpul nopții a fost stabilă pentru parametrii cheie și în acest moment există premisele necesare continuării temporare a operării Unității 2. Având în vedere atât situația actuală, precum și prognozele hidrologice referitoare la nivelul Dunării, oprirea Unității 2 poate fi necesară în orice moment, depinzând foarte mult de fluctuațiile negative care apar și efectele acestora asupra sistemelor centrale. Potrivit unui comunicat, Miercuri Nuclear Electric anunțase că Unitatea 2 a centralei Cernavodă va fi oprită, controlat și deconectată de la Sistemul Energetic Național din cauza nivelului scăzut al Dunării. Unitatea 1 a centralei este oprită în stare sigură începând de marți. Kilometrajele falsificate sunt de mult un fenomen pe piața mașinilor second-hand. La acest capitol, samsarii de mașini din țările din Europa de Est, inclusiv din România, se remarcă. O analiză recentă realizată de Car Vertical, o platformă online globală care se ocupă cu verificarea istoricului autovehiculelor second-hand prin intermediul seriei de șasiu, numit și codul VIN, arată că fenomenul fraudării kilometrajului a ajuns și pe piața mașinilor second-hand hibride, pe măsură ce ele devin tot mai populare. Aproximativ 9% dintre mașinile din România verificate au avut kilometrajul dat înapoi. La vehiculele hibride a apărut mai rar acest gen de fraudă, dar kilometrajul este redus în medie cu aproximativ 96.000 de kilometri, o valoare mai mare decât la mașinile pe benzină și aproape egală față de cea a mașinilor pe motorină. În cazul mașinilor electrice, 2,6% sunt afectate de reducerea frauduloasă a kilometrajului. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
2: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.

0: muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
1: Radio Transilvania.

0: Frate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. Când mașina ta are nevoie de reparații, mergi la profesioniști. La Service Auto, Mario Dan Car Lux din Zalău găsești tot ce ai nevoie, de la reparații mecanice și electrice, la tinichigerie și vopsitorie, stație ITP și magazin de piese auto. În cazul daunelor, îți oferim decontare directă cu asiguratorii. Avem grijă de mașina ta. Ne găsești în Zalău, pe Bulevardul Mihai Viteazul, numărul 129C. Sună pentru programări și informații la 0740 092 171. Alege service auto complet Mario Dan Car Lux.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
0: În FM, online și pe mobil.
5: Radio Transilvania. TVA de 9% pentru locuințe prelungit până la 30 septembrie pentru cumpărătorii afectați de atacul cibernetic asupra sistemului de cadastru. Consumatorii pot reclama diferențele dintre prețul de la raft și cel de la casă. Iar fermierii care cresc oi și capre sunt afectați de măsurile împotriva pestei. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
5: Persoanele fizice care au semnat precontracte pentru cumpărarea unei locuințe și nu au putut finaliza tranzacția din cauza atacului cibernetic care a afectat sistemul de cadastru vor beneficia în continuare de cota redusă de TVA de 9%. Camera Deputaților a aprobat prelungirea facilității fiscale până la 30 septembrie, măsură susținută atât de parlamentarii puterii cât și de cei ai opoziției. Decizia îi sprijină pe cumpărătorii care și-au respectat obligațiile contractuale, dar au fost împiedicați să încheie actele din motive independente de voința lor. Proiectul de lege va fi transmis președintelui României pentru promulgare, iar după publicarea în Monitorul Oficial, noile prevederi vor intra în vigoare și vor putea fi aplicate beneficiarilor. Măsura oferă astfel și siguranță juridică pentru cumpărători. Consumatorii trebuie să fie atenți la diferențele dintre prețul afișat la raft și cel încasat la casa de marcat, atrag atenția specialiștii în protecția consumatorilor. Astfel de situații apar frecvent din cauza unor erori, precum promoții expirate, etichete neactualizate, produse amplasate greșit sau neconcordanțe între sistemul informatic și prețurile afișate. În cazul în care se observă diferența înainte de plată, clienții pot solicita verificarea prețului sau pot renunța la produs. Deși legea nu obligă comercianții să vândă întotdeauna produsul la prețul afișat eronat, aceștia au obligația de a informa corect consumatorii și de a afișa prețuri clare și vizibile. Dacă diferența este descoperită după achitarea cumpărăturilor, este recomandată verificarea bonului fiscal și solicitarea restituirii diferenței. În cazul unui refuz din partea magazinului, consumatorii pot depune o reclamație la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. Noile măsuri care îi privesc pe crescătorii de oi și capre încep să aibă efecte pe piață. În încercarea de a combate pesta, Autoritatea Sanitar-Veterinară îi obligă pe fermieri să vândă animalele doar către abatoare, cu aviz de la medic. În prezent, potrivit Autorității Sanitar-Veterinare, în țară sunt 6 focare de pestă a micilor rumegătoare, 3 în județul Mureș, 2 în Timiș și 1 în Brașov. Analizele de laborator arată însă că virusul a circulat aproape în toată țara. Boala provocată de un virus debutează cu febră de până la 40 de grade, urmată de tulburări respiratorii digestive și de o slăbire accentuată a animalelor. Conform știrile ProTV.ro, primul focar care a pus în alertă autoritățile a fost înregistrat în județul Mureș. Din data de 7 iulie, restricțiile impuse de ANSVSA nu mai permit scoaterea animalelor din fermă decât spre abator și doar cu avizul medicului veterinar. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
2: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.

0: de vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Mașina potrivită nu se caută la întâmplare. Se găsește la Autodan. În parcul auto, Autodan din Zalău te așteaptă autoturisme rulate, atent selecționate, verificate și pregătite pentru drumuri lungi sau scurte. Iar dacă bugetul e pe primul loc, stai liniștit. Poți cumpăra mașina dorită și în rate, rapid și simplu. Vino la Autodan în Zalău, pe bulevardul Mihai Viteazul, numărul 133. Detalii pe auto-dan.ro. Cu mașinile Autodan pornești la drum cu încredere și siguranță.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: Iubim zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
1: Radio Transilvania.
0: Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Șoferii cu amenzi rutiere neplătite riscă suspendarea permisului din luna august. Ambele reactoare de la Cernavod au fost oprite din cauza secetei. Se face apel la reducerea consumului de energie. Iar falsificarea kilometrajului ajunge și la mașinile hibride și electrice. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Șoferii care nu-și achită amenzile rutiere în termen de 90 de zile riscă suspendarea dreptului de a conduce începând din luna august. Noua măsură intră în vigoare din data de 25 august și prevede că perioada de suspendare se calculează în funcție de suma restantă, o zi pentru fiecare 50 de lei neachitați. Suspendarea nu se aplică imediat după expirarea termenului de plată. Procedura începe după transmiterea unei somații și după înregistrarea datoriei la organul fiscal local. Măsura nu vizează amenzile vechi, ci doar sancțiunile rutiere primite după data intrării în vigoare. Șoferii pot evita suspendarea prin plata integrală a amenzii sau prin contestarea procesului verbal în termenul legal. Aplicarea suspendării se va face electronic, fără predarea fizică a permisului. Unitatea 2 a centralei Cernavodă va rămâne conectată la sistemul energetic național, parametrii de operare permițând continuarea operării în condiții de siguranță, a anunțat compania printr-un raport transmis joi Bursei de Valori București. Potrivit reprezentanților companiei, evoluția pe timpul nopții a fost stabilă pentru parametrii cheie și în acest moment există premisele necesare continuării temporare a operării Unității 2. Având în vedere atât situația actuală, precum și prognozele hidrologice referitoare la nivelul Dunării, oprirea Unității 2 poate fi necesară în orice moment, depinzând foarte mult de fluctuațiile negative care apar și efectele acestora asupra sistemelor centrale. Potrivit unui comunicat, Miercuri Nuclear Electric anunțase că Unitatea 2 a centralei Cernavodă va fi oprită, controlat și deconectată de la Sistemul Energetic Național din cauza nivelului scăzut al Dunării. Unitatea 1 a centralei este oprită în stare sigură începând de marți. Kilometrajele falsificate sunt de mult un fenomen pe piața mașinilor second-hand. La acest capitol, samsarii de mașini din țările din Europa de Est, inclusiv din România, se remarcă. O analiză recentă realizată de Car Vertical, o platformă online globală care se ocupă cu verificarea istoricului autovehiculelor second-hand prin intermediul seriei de șasiu, numit și codul VIN, arată că fenomenul fraudării kilometrajului a ajuns și pe piața mașinilor second-hand hibride, pe măsură ce ele devin tot mai populare. Aproximativ 9% dintre mașinile din România verificate au avut kilometrajul dat înapoi. La vehiculele hibride a apărut mai rar acest gen de fraudă, dar kilometrajul este redus în medie cu aproximativ 96.000 de kilometri, o valoare mai mare decât la mașinile pe benzină și aproape egală față de cea a mașinilor pe motorină. În cazul mașinilor electrice, 2,6% sunt afectate de reducerea frauduloasă a kilometrajului. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania. Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania. TVA de 9% pentru locuințe prelungit până la 30 septembrie pentru cumpărătorii afectați de atacul cibernetic asupra sistemului de cadastru. Consumatorii pot reclama diferențele dintre prețul de la raft și cel de la casă. Iar fermierii care cresc oi și capre sunt afectați de măsurile împotriva pestei. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Persoanele fizice care au semnat precontracte pentru cumpărarea unei locuințe și nu au putut finaliza tranzacția din cauza atacului cibernetic care a afectat sistemul de cadastru vor beneficia în continuare de cota redusă de TVA de 9%. Camera Deputaților a aprobat prelungirea facilității fiscale până la 30 septembrie, măsură susținută atât de parlamentarii puterii cât și de cei ai opoziției. Decizia îi sprijină pe cumpărătorii care și-au respectat obligațiile contractuale, dar au fost împiedicați să încheie actele din motive independente de voința lor. Proiectul de lege va fi transmis președintelui României pentru promulgare, iar după publicarea în Monitorul Oficial, noile prevederi vor intra în vigoare și vor putea fi aplicate beneficiarilor. Măsura oferă astfel și siguranță juridică pentru cumpărători. Consumatorii trebuie să fie atenți la diferențele dintre prețul afișat la raft și cel încasat la casa de marcat, atrag atenția specialiști în protecția consumatorilor. Astfel de situații apar frecvent din cauza unor erori, precum promoții expirate, etichete neactualizate, produse amplasate greșit sau neconcordanțe între sistemul informatic și prețurile afișate. În cazul în care se observă diferența înainte de plată, clienții pot solicita verificarea prețului sau pot renunța la produs. Deși legea nu obligă comercianții să vândă întotdeauna produsul la prețul afișat eronat, aceștia au obligația de a informa corect consumatorii și de a afișa prețuri clare și vizibile. Dacă diferența este descoperită după achitarea cumpărăturilor, este recomandată verificarea bonului fiscal și solicitarea restituirii diferenței. În cazul unui refuz din partea magazinului, consumatorii pot depune o reclamație la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. Noile măsuri care îi privesc pe crescătorii de oi și capre încep să aibă efecte pe piață. În încercarea de a combate pesta, Autoritatea Sanitar-Veterinară îi obligă pe fermieri să vândă animalele doar către abatoare, cu aviz de la medic. În prezent, potrivit Autorității Sanitar-Veterinare, în țară sunt 6 focare de pestă a micilor rumegătoare, 3 în județul Mureș, 2 în Timiș și 1 în Brașov. Analizele de laborator arată însă că virusul a circulat aproape în toată țara. Boala provocată de un virus debutează cu febră de până la 40 de grade, urmată de tulburări respiratorii digestive și de o slăbire accentuată a animalelor. Conform știrile ProTV.ro, primul focar care a pus în alertă autoritățile a fost înregistrat în județul Mureș. Din data de 7 iulie, restricțiile impuse de ANSVSA nu mai permit scoaterea animalelor din fermă decât spre abator și doar cu avizul medicului veterinar. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania. TVA de 9% pentru locuințe, prelungit până la 30 septembrie pentru cumpărătorii afectați de atacul cibernetic asupra sistemului de cadastru. Consumatorii pot reclama diferențele dintre prețul de la raft și cel de la casă. Iar fermierii care cresc oi și capre sunt afectați de măsurile împotriva pestei. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Persoanele fizice care au semnat precontracte pentru cumpărarea unei locuințe și nu au putut finaliza tranzacția din cauza atacului cibernetic care a afectat sistemul de cadastru vor beneficia în continuare de cota redusă de TVA de 9%. Camera Deputaților a aprobat prelungirea facilității fiscale până la 30 septembrie, măsură susținută atât de parlamentarii puterii cât și de cei ai opoziției. Decizia îi sprijină pe cumpărătorii care și-au respectat obligațiile contractuale, dar au fost împiedicați să încheie actele din motive independente de voința lor. Proiectul de lege va fi transmis președintelui României pentru promulgare, iar după publicarea în Monitorul Oficial, noile prevederi vor intra în vigoare și vor putea fi aplicate beneficiarilor. Măsura oferă astfel și siguranță juridică pentru cumpărători. Consumatorii trebuie să fie atenți la diferențele dintre prețul afișat la raft și cel încasat la casa de marcat, atrag atenția specialiștii în protecția consumatorilor. Astfel de situații apar frecvent din cauza unor erori, precum promoții expirate, etichete neactualizate, produse amplasate greșit sau neconcordanțe între sistemul informatic și prețurile afișate. În cazul în care se observă diferența înainte de plată, clienții pot solicita verificarea prețului sau pot renunța la produs. Deși legea nu obligă comercianții să vândă întotdeauna produsul la prețul afișat eronat, aceștia au obligația de a informa corect consumatorii și de a afișa prețuri clare și vizibile. Dacă diferența este descoperită după achitarea cumpărăturilor, este recomandată verificarea bonului fiscal și solicitarea restituirii diferenței. În cazul unui refuz din partea magazinului, consumatorii pot depune o reclamație la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. Noile măsuri care îi privesc pe crescătorii de oi și capre încep să aibă efecte pe piață. În încercarea de a combate pesta, Autoritatea Sanitar-Veterinară îi obligă pe fermieri să vândă animalele doar către abatoare, cu aviz de la medic. În prezent, potrivit Autorității Sanitar-Veterinare, în țară sunt 6 focare de pestă a micilor rumegătoare, 3 în județul Mureș, 2 în Timiș și 1 în Brașov. Analizele de laborator arată însă că virusul a circulat aproape în toată țara. Boala provocată de un virus debutează cu febră de până la 40 de grade, urmată de tulburări respiratorii digestive și de o slăbire accentuată a animalelor. Conform știrile ProTV.ro, primul focar care a pus în alertă autoritățile a fost înregistrat în județul Mureș. Din data de 7 iulie, restricțiile impuse de ANSVSA nu mai permit scoaterea animalelor din fermă decât spre abator și doar cu avizul medicului veterinar. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: împreună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Camera Deputaților a aprobat măsuri privind carburanții, locuințele și primele din învățământ. Vorbim și despre prima de carieră didactică 2026 și procedura pentru folosirea banilor de către profesori. Iar angajații cu cele mai mari salarii din România sunt și cei mai nemulțumiți și vor creșteri cu 50%. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Camera Deputaților a adoptat mai multe măsuri cu impact direct asupra populației. Una dintre ele prevede instituirea pentru 3 luni a stării de criză pe piața carburanților, ceea ce permite reducerea treptată a accizei la motorina standard în funcție de evoluția prețurilor pentru a limita scumpirile. Deputații au aprobat și prelungirea până la 30 septembrie 2026 a termenului în care anumite persoane pot cumpăra locuințe cu TVA de 9%, în cazul tranzacțiilor întârziate din cauza problemelor din sistemul de cadastru. Totodată, personalul eligibil din învățământul de stat va primi prime de carieră finanțate din fonduri europene. Profesorii și personalul didactic auxiliar vor beneficia de câte 1.500 de lei. Profesorii și personalul didactic auxiliar care primesc prima de carieră didactică de 1.500 de lei net pentru anul școlar și universitar 2025-2026 au obligații prevăzute în procedura publicată în Monitorul Oficial din 28 iulie 2026. Cea mai importantă regulă este folosirea a minimum 65% din valoarea primei, adică cel puțin 975 de lei pentru cursuri de pregătire profesională acreditate sau avizate de Ministerul Educației. Beneficiarii trebuie de asemenea să activeze măsura de sprijin, să completeze o declarație pe propria răspundere și să încarce în aplicația informatică dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale certificatul de participare sau absolvire a cursului. Prima de carieră didactică 2026 ar putea ajunge la profesor abia în august, iar banii se dau din fonduri europene. Angajații români se plâng de salarii indiferent cât de mult câștigă. Până și cei care lucrează în IT, cel mai bine plătit domeniu din România, spun că și-ar dori mai mulți bani, pentru că veniturile nu țin pasul cu scumpirile. În prima jumătate a anului 2026, angajații din domeniul IT au încasat cele mai mari salarii din țara noastră, cu o medie netă de 8.000 de lei pe lună, în ciuda faptului că angajările au fost oprite și au fost făcute și foarte multe disponibilizări, scrie Digi24. În continuare acestui clasament vin angajați din domenii precum petrol și gaze, al căror venit mediu net lunar a fost de 7.000 de lei. În domenii precum construcții și instalații, venitul mediu net lunar a fost de 6.500 de lei. Datele arată că așteptările salariale ale angajaților români sunt cu 30% mai mari față de cât câștigă ei în acest moment. Cele mai mari diferențe rămân totuși în domeniul IT, acolo unde angajații își doresc salarii cu 50% mai mari. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: de vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența. Radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania.
5: Camera Deputaților a aprobat măsuri privind carburanții, locuințele și primele din învățământ. Vorbim și despre prima de carieră didactică 2026 și procedura pentru folosirea banilor de către profesori. Iar angajații cu cele mai mari salarii din România sunt și cei mai nemulțumiți și vor creșteri cu 50%. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Camera Deputaților a adoptat mai multe măsuri cu impact direct asupra populației. Una dintre ele prevede instituirea pentru 3 luni a stării de criză pe piața carburanților, ceea ce permite reducerea treptată a accizei la motorina standard în funcție de evoluția prețurilor pentru a limita scumpirile. Deputații au aprobat și prelungirea până la 30 septembrie 2026 a termenului în care anumite persoane pot cumpăra locuințe cu TVA de 9%, în cazul tranzacțiilor întârziate din cauza problemelor din sistemul de cadastru. Totodată, personalul eligibil din învățământul de stat va primi prime de carieră finanțate din fonduri europene. Profesorii și personalul didactic auxiliar vor beneficia de câte 1.500 de lei. Profesorii și personalul didactic auxiliar care primesc prima de carieră didactică de 1.500 de lei net pentru anul școlar și universitar 2025-2026 au obligații prevăzute în procedura publicată în Monitorul Oficial din 28 iulie 2026. Cea mai importantă regulă este folosirea a minimum 65% din valoarea primei, adică cel puțin 975 de lei pentru cursuri de pregătire profesională acreditate sau avizate de Ministerul Educației. Beneficiarii trebuie de asemenea să activeze măsura de sprijin, să completeze o declarație pe propria răspundere și să încarce în aplicația informatică dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale certificatul de participare sau absolvire a cursului. Prima de carieră didactică 2026 ar putea ajunge la profesor abia în august, iar banii se dau din fonduri europene. Angajații români se plâng de salarii indiferent cât de mult câștigă. Până și cei care lucrează în IT, cel mai bine plătit domeniu din România, spun că și-ar dori mai mulți bani, pentru că veniturile nu țin pasul cu scumpirile. În prima jumătate a anului 2026, angajații din domeniul IT au încasat cele mai mari salarii din țara noastră, cu o medie netă de 8.000 de lei pe lună, în ciuda faptului că angajările au fost oprite și au fost făcute și foarte multe disponibilizări, scrie Digi24. În continuare acestui clasament vin angajați din domenii precum petrol și gaze, al căror venit mediu net lunar a fost de 7.000 de lei. În domenii precum construcții și instalații, venitul mediu net lunar a fost de 6.500 de lei. Datele arată că așteptările salariale ale angajaților români sunt cu 30% mai mari față de cât câștigă ei în acest moment. Cele mai mari diferențe rămân totuși în domeniul IT, acolo unde angajații își doresc salarii cu 50% mai mari. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Vara aceasta te răcorești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența! Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: afară faină, hituri și mai faine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul, Zalăul.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Time.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania. We will

0: iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.

0: de vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: nu răspunde abonatul.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: iubim zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: just might. Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Vară faină, hituri și mai faine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența. In here.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: așa.
1: Ploi de vară ori soare arzător?
2: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.